La lástima, quiero eso, no te detengas.

Estatuak untza bezala elkartuak. Aurrera egiteko denok indarra batzeko. Bai! Txalo zaparradak izinuko dute hainbeste gezur. Berba inuzente. Tabarriro, barriro estatu.

Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10etatik 12etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4etan eta gaueko 10etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.

the god of hellfire, and I bring you

eseraztu, etzaigu inoraztu. Denak egiratzeko begiak baditugu, etzaigu eseraztu, etzaigu inoraztu. Edonoren oinaz azalatuko dugu, etzaigu eseraztu, etzaigu inoraztu.

Kaixo ama. 11 hilabete, 11 horri, 11 saiakera. Ba behingoz gauza naizen esateko dauzkadanak era egokian adierazteko. Beti bultzan gaituzue iritzeak ematera, arazoi aurre egitera. Baina ulertzea nahiko nuke hartu nituen erabakiek oso bestelako bide batetik eraman autela eta ezinezkoa zitzaidala ezera aipatzea. Orain kontatuko nizkizuke hainbat gertakizun. Zenbatetan ikusi zaitudan, bertatik baina urruti. Zenbatetan ies egin diodan zuri besarkada bat emateari, beldur nintzelako zureganatuko zenituela nire urduritasunak, kezkak, ezinegonak. Halaxe zen, bizi poza eman beharrean zama bat gehiago. Lehen gutxi bazenituen. Espetxean daramadan denboran, algara ederrak egin ditut hainbat konturekin. Gauza gutxi behar dut pozik sentitzeko. Askotan amestea bera ere, nahikoa zait. Aspaldiko lagunak ere bertan dira. Eta bai, zutaz ere hitz egin didate. Eta nire baitan, utxune bat bete gabe geratzen da lokutorietatik itzulitakoan. Zure begirada behar dut, haserretua bada ere. Zu berriz ikustea. Ene besoak, ene begiak zurekin batera. Bizitzak ezin beste zapurtutako gure arteko katea berregitea. Behin eta berriro. Luze joango da gu berriz etxean elkartzea. Bitartean, badaukagu aukera horma tarte honetan aurkitzeko. Badakit bidaia luzea dela. Neketsua, baina itxaropen aukazu. Bazen garaia ez da. Babai, azkenean amaitu dut. Eta zin egiten dizut, ez dela azkenengoa izango. Musu eta besarkada erraldoi bat zuretzako. Eta jakizu, nik ere maite zaitu dela. Bihotz bihotzez, Mikel. Soriako espetxetik, Mikel Arretxe Salbide.

bizarra moztu bilalan postua aztua buztu arrautza guztu drogak nahaztu erosita saldu nahi dezun harto estoi harto otro taño bueno esain txarto musika naukato jarto.

gracias.

gauza maite dut nik. Goizeko eguzkize tainoren aurrien ez naz makurtuko.

bizitza maite dut nik. Errespetue ta inore

0: Jarraian Eguzki Irratian Kultur Kuboa.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Egunon entzule guziak...
4: Egunon, baya.
3: Egunon, Chantal. Egunon, Minadin.
4: Ja.
3: Onkite zuek.
4: Ba, ba.
3: Bon. Prez gira?
4: Zu, Chantal, ez idakito egun?
3: Bai.
4: Ah.
3: Ah, bon. Hale, entzatuko gira, emankizuna...
4: Atxik, atxik, Chantal.
3: Ba, ba, ikusko duzu nola gaurko gaiak. Jatzarraz izuko zaituztela. Bai, bai, bai.
4: Zer dugu?
3: Ba, gaur Elena Guerin ezautuko dugu. Elena Guerin, behaz...
4: Gaur dugu, Elena.
3: Ba, bera... dramaterapeuta da. Ez da hola erraiten, Chantal?
5: Biziki ontsa egin duzu.
3: Oba,
4: eta zer da...
5: dramaterapeuta.
4: Dramaterapeuta, zer da?
3: Ba, antzarki egintza maite du, eta ohartu da, beraz, formakuntza batzu egin ondoren, ba, hor arteen bidez, laguntzen direla, pertsona batzuk, obekio izaiteko, okay. Obekio sentitzeko, eta hori guztia, eta karrizketaratu dugu, ba, alde batetik bere ibilbidea ezautzeko, bere lana obekio ezautzeko, bai, antzarki gintzari buruz duen, beraz, harremana, baina baita ere osasun gintza edo obek izaiteari buruzko jardunaldiekin eta beste, eta hor justuki ba, hilabete honetan, behaz, urriaren 18an, angelun bada kol, deitzen dena horretxe bizitza, pixkat kolektiboak edo sustatzen dituen elkarteak antolatzen dute horten egun berezi bat, eta bada behaz osasun mentalari buruzko aste berezi bat, eta urriaren 18an, angelun, zanen da egun berezi bat, beraz gure osasun buru osasuna edo osasun mentalaren dako, ba, ireki ditzagun artean, beraz, ongi zaitea, onura garritasunak. Hala, obekio erriteko.
4: Egeizki izan behar da, radio iteko?
3: Ez.
4: Hola, normal ere.
3: Normal, eta ikusteko, badira, bat atelier, mintzaldi, bai, eta ere kontzertuak, eta... ba, ara, ba, parte hartzeko edo ikusteko ba, aukera eder bat eta Elena Guerin ere hortan parte hartuko du eta atelier bat proposatuko du. Ara gure gaurko gai nagusia.
5: Ebe hau.
4: Ebe he.
3: Maditugu ere kantuak.
4: Mentalki nola zira, Mikel?
3: Usaian untxa, beste batzuetan piskatakitua, baina ez usaian aski untxa behar du. Bai, bai, bai.
4: Eta zu, Xantar, mentalki nola sentitzen zira?
5: Depende.
4: Aire, zekadez.
3: Ilargiaz. Baina hemen girelarik erradiokulturen estudietan beti baikor gira.
4: Hemen gire no.
3: Hemen gire no, gire no. Eta quiz bat prestatu duzu, Beñadin ustut, quiza, izi, herri...
4: Zaila.
3: Zaila.
4: Egan nuen, urte ostapenean, maila...
3: Igo kozik. Bai. Eta, Chantal, baduzu berri bitxi bat. Hale, berri bitxarekin.
4: Ale, Chantal, ale.
5: Fem berri bat.
6: Pam pam pam pam pam Chantal
1: Radio Kulturan
2: Chantal Chantal Kubo
3: Chantal Chantal Chantal Orduan zer atxe manduzu no.
5: Osasun mentala aipatuko dugu osasun mental on bat ukaiteko untxa lo egin behar da hori da
3: baita espadakoa
5: bai eta ara eta
3: lo
5: egiten dugularik gauzainetz gertatzen dira zure gorputzari en fait.
4: Ah ouais.
5: Eta jakinen duzue zer
3: duko
5: lo egiten duzularik lo paradoxalean zirelarik zure
3: hori zer da lehen loaldia paradoxala edo bigarrena piskat
5: na pixka, bigarrena, pixkat, fen, ez da xakona, ez da lo xakona, da lo...
3: Piskat, harina.
5: Harina, harina goda, harina. Juku, zule, gorputza paralisa zenda, lo egiten...
3: Ah, bai?
5: Bai.
4: Eni zo hartzen.
5: Mm-hmm. Ez gira horzen hori gatik. Mm-hmm. Eta zagatik paralizatzen da. Zure buru muinak muskuluak galditzen ditu, zure ametsak ez abiaraztea. Adibidez, amasten bali bozu, ez dakit kolpe bat emaiten duzularik, be zure gorputza, zure muskuluak galdituak dira, eta ezin duzu.
3: Zu kolperik eman emaiten, zure ondoan norbait bali mauzu.
4: Beharik.
3: Bon. Ordan, nik behin amestu nuen erortzen nintzela, eskaleretatik erortzen nintzela, eta justu lurra unkitu aintzin jatzartu nintzen, eta hoetik erorian nintzen. Beaz, hori ez da paradoxala, zenta nire muskuluak mugiara zizidaten. Gero.
5: Gero.
3: Zer gehiago? Zilo
5: egiten dugularik, kasik litro erdi bat ur galtzen dugu. Galtzen dugu.
3: Ah, bai,
5: Ez eta xona botatzen dugu, eta izer ditan gira gau osoa.
3: Ah, bai,
5: bai. Eta jatzartzen zirelarik, kaxik kilo erdi bat galdu duzu. Atxa hartzerakoan. Lo egiten zularik.
3: Ah, bai,
5: bai.
3: Nola atxa hartzerakoan?
5: Ebe,
4: Mikel...
3: Ez, atxa botatzerakoan. Ez hartzerakoan.
5: Bai,
4: Nordaki.
5: Atxa respiran.
3: Bai, atxa hartu eta bota.
5: Ba, bai. Atxa hartu eta botatzerakoan. Nahi badu.
3: Ados.
5: Hala. Gero, zure buru muinak beti dole egiten dugu larik. Gure buru muinak garbiketa egiten du. Eta bai. Luxakonean, toksinak, ondakinak eta protein batzuk botatzen ditu zure buru muinak.
4: Tera, inbeste gauza?
3: Bai, bai.
5: Lo egiten zularik beti ez duzu ezer usaintzen al.
3: Ah, bon?
5: Ba, zure usainmen pausan ezartzen da, zure usainmena pausan ezartzen da, lo den buradian. Horregatik, asmatu zuten, kearen detektatzaileak.
3: Zenta adibidez, zerbait...
4: Sua balimada, ez zira huartzen, ko.
3: Sua pasta, dos.
4: Bon.
3: Zemat gauza ikasten ditugu santarekin.
4: Giro. Ezta fini,
3: ezta fini. Ezta
4: fini. Oizeko seietan.
5: Azkena. Lo paradoxalean, zure begiak mugitzen dira, baina zuk ez duzu ezer ikusten.
4: Ebe, begiak itxeak baitira, dira.
5: Eta, bukatzeko, xentifikoek uste dute zure ametsak begiratzen ari dela zure burumuina.
4: Ula, xentifikoak hori ikertu dute. Zentalik egin dut bat atzo, ospitaliko maina nintzen, eta tranquil nintzen, eta kolpe batez, nintzen mugitzen ara, eta Putin sartu da ene gamera, eta botatu du posein bat ene eso.
3: Ene ustez, ospitalen izan, zilerik zira tranquil izanen. Ados.
5: Hala.
3: Oh, zumbat gauza. Bai.
4: Normal da Putin ukaita bede ametxetan?
3: Ba, izaiten alda, Ikusi bai dituzu berriak bezperan, bai, segurenik, bai. Eta, ara, eta gomendatzen dute, horra ipatu duzu, nola, beraz, lo paradoxalean, garbiketa egiten dugula, gure burmuinetan, eta beste. Eta hortako, gomendatzen dute, telefono edo pantailak, eta bai. Telefonoaren pantaila, beden oren bat, oheratu haintzin, itzali berdela, zenta besten ez, ez dugu lo sakuna, beraz, ukeiten ahal, lo garbitzailea, kakotzen artean, eta beraz, gaizki loiten dugu, eta ondoko egunean, akituak ira, eta ondoko egunean berriz, eta berriz, eta berriz, eta berriz, beraz, kasu pantailekin. Ara, ene gomendio. Oazen horrein, beinadinen kuizarekin, prez da,
4: bai.
3: Pantailenen haintzinean, gaizki loinean duzu.
4: Hale, segitzen dugu joan asan bezala, Euskal Herriko bitxi tasunekin.
3: Bitxikeriekin.
4: Bitxikeri edo, hala, miluzun bezala. Ziburuko bordagaineko doheak, gaur egun itxura bitxia du. Zeintzen bere jatorrizko funtzioa amalaugarren mendean. Lau proposamen, eiera bat zen, San Martin Elizako ezkila dohea edo kampandore, dorie,
3: Bai.
4: Eta nuzien bezala bizkaian. edo erregearen muga zergaren bulegoa aduana,
3: mm-hmm.
4: edo baleen talaiari vigi.
3: Mm-hmm.
4: Vigia.
3: Zein mendean?
4: Amalau. Mm-hmm. Chantal?
3: Chantal.
5: Azkena. Balena azkena.
4: Balea.
3: Nik erregearen aduana postua. Or.
4: Ez, Jean Martin Elizako kanpandorie.
3: Ah, bai, eh? Bai. Kanpandorie.
4: Kanpandorie. Baigoriko aranean dagoen Etxauzko gazteluak,
3: mm-hmm.
4: lotua dena, zuzena, Ameriketako Estatu Batuetako historiarekin. Zergatik? Atxartu eta atxabota. Bertako seme bat George Washingtonen laguntzailea izan zen. Bertan sinatu zen Ameriketako Estatu Batuetako independentzia ekonomikorako itun bat. Bertan de Etxauzen familiak Kennedyen arbasuak babestu zituen. Edo Benjamin Franklin nek bertan pasatu zuen negu bat.
5: Azkena.
4: Benjamin Franklin.
5: Benjamin, bai.
4: Benjamin Franklin.
5: Franklin, bai.
3: Ba, nahi Kennedy tarren historia, are.
4: Zein?
3: Kennedy tarren.
4: Ebe hori da. Hori da, hori da. Bai, ebe, bala. Hori da. Iduriz familian dira ere.
3: Mm-hmm.
4: Behar ba, norbaitek zankaturik Kennedy batekin.
3: Ah, ba, Kennedy harrak ustut familia zabala munduan zer dutela.
4: Are, maure. Maure.
3: Oho.
4: Den, he, maure, ah, Sibiru.
3: Lapurdi, Baxenafarre, Sibirua. Sekuiz interesgarria.
4: Mauleko gaztelu zaharen historioan. Nola deitzen da? Ama seieun ta irugeita batean, Sibiruko bizkondearen aurka matxinatu zuen eta herriaren defentsa buru jarri zen Sibirutar erritara. Bernard Goyenetx? Oje de Moleon, Agustin Txau, Edo, Niko Etxart eta Didiue Etxeberri Elgarri.
5: Oje de Moleon.
4: Oje de Moleon, zuretako.
3: Goyenetx.
4: Goyenetx, hori da. Hmm. Ba, eta bere izen tipia? Biziki famatua?
3: Bai, bai badakit.
4: Ez da Etxaun bestia.
3: Ez, ez, ez.
4: Matalaz.
3: Matalaz, bai, bai, bai, bai.
4: Are azkena, hori... Zailena, Deba eta Zumaia arteko fitxen bada geruza bat, geruza belz bat, kusa tipi bat.
3: Flixian, flixian.
4: Flixian, bai.
3: Bai?
4: Usten dituzu flixian.
3: Bai, bai, bai. Bai. Horre,
4: mondu mailako geologiaren funtseskoa dena.
3: Mm-hmm.
4: Zer markatzen du. Lehen eskualdunen aztarnak, dinosoroaren desagertzea eragin zuen meteorita talka bat, Atlantiko ozeanoaren idekitzen tektonikoa, bai, teknikoa, tektonikoa, edo glaziazio era handiaren bukaera. Fritzen gaineko kusa.
3: Nek mugimendu tektonikoa.
4: Tektonikoa.
5: Azkena glaziaren...
4: Bukaera.
5: Bukaera, bai.
4: Eta ez, zen dinosoruen desagertzea eragin zuen meteoritoaren talka bat.
3: Ah, bai, eh? Bai. Ah, bai, eh?
4: Arrigarria, hortako biziki ezaguna dena.
3: Bai, bai, bai, zumaian, tektonikoak, ez, meteoritoak.
4: Eta dinosoruak.
3: Ez dakit, bai, bikain. Ez da, ostaturik, hola, zumaian, ditzen dena dinosaurio eta meteoritoak.
4: Ez.
3: Zaten aliteke.
4: Tektoria.
3: Bikain, ba, mi esker beinadein, ze interesgarri izan dena gaurko kuiza, espedut, elduen aztekoa ere izanen dela, maila berekoa.
4: Elduen aztekoa, ba, dut gaia nahi duzu, jadanik nahi duzu kertu edo lakzu.
3: Prestatzeko, bai?
4: Bai, bastaneko agotak.
3: Aha, horre gai interesgarria. Bon, guazen horrein dramaterapeuta baten bizitza ikertzea. Bai?
4: Dramaterapeut.
3: Dramaterapeuta.
5: Dramaterapeuta.
3: Preziste,
4: bai.
3: Elana Gera. Guazen.
7: Radio Kulturan.
2: Kultur Kuboa.
7: Egunon, Elena Gerran daitzen naiz eta drama terapeuta naiz. Beraz, drama terapia, arte terapia da, baina antzerkiarekin. Antzerkiarekin egiten da eta Baionakoa naiz.
3: Bikain. Ordan, lehenik hor aipatzen duzu antzerkia eta beste eta terapia. Ez dakit zer arribatu zen lehenik, ia bazin nuen ez txipidanik ez dakit artea edo antzerki gintzarekin lotura bat, edo bestakit zaletasun bat ere jendearen keskak laguntziko edo hola. Zintzuk dira zure lehen hori txapenak?
7: Antzerkiarekin biziki berant etorri da antzerkia. Banoan marazkiarekin eta arte plastikoekin zinez lotura azkar ba eta hainitz marazen nuen txipitan. Eta gero kurtsuak ere hartu nituen amalaburtetan pintura klaseak. Eta gero, nituen ere gaitasunak lagunak entzuteko, hori bai xur. Eta gero, amasai edo amazaz bi urtetan, egin duen bi urtaz antzerkia. Eta nitz maitetu nuen, egin duen miarritzen o shimer taldean. Baina utzi nuen piskat, ez nuen garatu, utzi nuen hola bi urtaz egin nuen nera betasunean, eta gero ez nuen bat ere segitu antzerkia, eta gero egin ditut arte edekak.
3: Antzerkia, bera Shimer taldean, nola etorri zitzaizun aukera hori edo gogoa, hor deskubritzeko, sartzeko talde hortan?
7: Ebe, ene gurasoak aipatu zidaten garaian, eta atseman honi ideia ona zela. Nik ez zuen noiz antzerkirek egin lehen, baina ideia maite nuen, beraz, zentzatzen nintzen antzerkia egiten, eta eniz goxatu dut bi urtez.
3: Ze mundu deskuritu zu, antzerkia nolako esperientzia izan da?
7: Ebe, zinez, emozioak ere adieraztea, batzutan barneko ardurak, errola baten bitartez, pentsatzen dut, espalditik, dola espaldi egin ituen kurtsoriak, baina garaian pentsatzutut bat zela hori ala ere, eta bazen bai piskat errolen bitartez ere gauza batzuk adieraztea egitea, eta bai beti babestua izanki fikxuarekin edo irudikapenarekin. Eta ere jokoa, biziki goxoa da ere antzerkiaren bitartez diostatzea, jolasteko mota bat ere, eta hori biziki hainitz maitatu nuen.
3: Horra ipatu duzu, gazte denboran, marrazkiak, pintura ere maitatu izan duzula, ez dakit pasio hori segitu izan duenez, zure bizitzan luzaz, segitzen duzunez, noiz benka ere marrazten, baduzunez, oino lotura hori.
7: Ez aldatu da, gero badut beti arte bisualekin lotura azkaja, baina arte diretan hasi naiz bideoak egiten eta performantzia. Eta performantzian praktika hortan zinez gorputza erabiltzen da. Eta ene proposamenak aski urbilak ziren antzerkitik batzutan, eta beraz banuan ala ere ene urtez interesa hori arte diretan ere. Ezen bermanerean adierazia, baina banuan interesa hori. Eta poliki-poliki marazkia eta pintura baztertu nuen. Baskifite, ja erran zen hain. Baina etuan ala ere arte dertan marazki kurtsoak, pintura kurtsoak, baina ezen gero baztertu nituen ene praktikan.
3: Arte derrak, zengetik agotatu zen ituen, ez dakit argi zen ez nera bezarotik edo dudak izan zenituen eta nune egin dituzu ikasketak arte derrenak.
7: Ikasketak hasi naiz prepa egiten Baionan, gero urte batez joan naiz Angulemera eta gero sartu naiz bigarren urtean Strasbourgeko arte derretan. Eta bai, nera be tasunean ez nekian ahas zer egin, banakian nahaztea eta arte bisualetan unan intzela eta maite nuen hori. Baina ez nekian ahas zer egin eta bai honako hartzen dituen kurtsuak, nera be tasunean nahazki kurtsuak bai honan eskolan. eta erakasla zuzendaria zena erran zidan, ebe nahi behuzu prepantxartu hartzen zaitut. Hala ere, pasatu behar dituzu konkurtsoak, baina hartzen zaitut. Eta hola sartu naiz, gogoarekin ere, prepa hortan.
3: Eta Angulem eta horre Strasburgen, nolako esperientzia izan da?
7: Ebe biziki hona, gero Angulemen hainiz goxatu dut, baina artistikoki ez nuen atxematen nahi nuena, beraz erabaki nuen eskola zaldatzea. Eta entzatzea, sartzea, bigarren urtean, bertze eskola batean, bertze arte diretan. Eta ikusi nuen Strasburgen ba zutela performantzia, bideo eta soinu talde bat. Eta banuan interesa hortan, beraz pasatu ditut konkurtsoak Strasburgen sartzeko bigarren urtean. Ez behiz ekiteko urte bat.
3: Egin dituzu lan batzuk, hor ez dakit bideo gintzan edo performantzia beraz saio batzuk.
7: Egin ituen garaian, bai hor aspalditik antzerki kurtsuak hartzen ditut, irurtez ere paisaio kurtsuak ere hartu ditut, klun ezakit paisaio denez euskaraz, hola klasak hartu ditut, beraz gehiago hortan sartu naiz, eta iniz maite dut, eta noiztenka ere talde proiektuak edikiten ditut lagunekin, baina zinez talde proiektuak dira gehiago. Bideoan ere, baina zinez, talde proiektuak.
3: Aipatzen duzu antzerki gintzan, performantzian ere, beraz bereziki, gorputzarekin adierazi berdela hainitz. Beraz, bon, pentsut, gure mundu oksidentaluntan gorputzarekiko baditugu, hola, piskat, zailtasun batzuk edo beldur batzuk edo la, zuretzat, ez dakit erresa izan denez, gorputzaren bidez, emozioak adieraztea, edo gauzak adieraztea libreki, edo bon, gainditu izan behar dituzunez beldur batzuk, nola bizi izan duzu piskat ara performantzearen ez dakit esperientzia horiek.
7: Nik maite nuen performantzak egitea, bada beti stresa, bai, beti antzerkian ere, badut beti stresa piska bat egin aintzin, antzerkia faizzenan sartu aintzin, baina ematen dit ere poz hainitz. Biziki goxoa da sensazio bezala, eszenan izatea, bada bai, zarbait zinez biziki goxoa dena ere eta hainitzek erraten dute ere eksperientzia hori izigarri eraginkorra izaten aldela, goxoa, estresatua bagira ere.
3: Eskatka, gainditzeko.
7: Bai, Bai.
3: Eta hor, aipatuzu bideoa ere, baina hor bideoa, eta antzerki gintzaren artean, bada, diferentzia desberdintasun handi bat, bideoan, ara, hainbat, ez dakit, aldiz, hartzen alda eszena bat, eta gero muntaketan, eta hautatzen hoberena, aldiz, antzerki gintzan, zuzenean zira publiko aurrean, eta hor, ez duzu aukerarik berriz errepikatzeko, hor, beraz, agertzen dena, emaiten duzuna da publikoak hartuko duena.
7: Bai, hori da, gero lantzen delarik antzerkia, performantzak lantzen nituen, bazen improbisak eta hainitz ere performantzietan, baina ala ere landua zen. Gero antzerkia zinez tekstu batekin biziki landua da, tekstua ikasten dugu. Baina publikoak ekartzen du zerbait jokoan. Handitzen du jokoa, zakin nola ikan, zinez handitzen du jokoa, konzentrazioa handitzen du ere. Baina atxematut zinez biziki interesgarria dela publikoak ematen duena ere jokoan.
3: Beraz, zuretzat guztiz ezberdina da.
7: Bai.
3: Errepikan zirelarik, publikorik gabe, edo publiko hor delarik.
7: Bai. Ez abar gauza, eszenan publikoarekin etortzen da ere lantzen duguna, ateratzen da noski, baina publikoak ematen du, azkartzen du joko hori ezak rasnola ikan, baina ematen du zerbait eragiten du jokoan bai.
3: Hor, behaz, ikasketen ondoren, ze bidea hartu duzu, bo, piskat profesionalki, do, ez dakiten txatzeko zure bidea atxemaiteko?
7: Ebe profesionalki ez hain egez izan, egin ditut lanbide tipi batzuk, zutzenak deus ikustekorik arte derrekin, laguntzaile izan naiz, ere leku batzuetan, egin oan serviz zivik ere artista elkarte batean, lan eginuan ere erakusketa leku batean, eginuan mediazio kulturala, bisita gidatuak egiten nituen, aurrekin euskaraz eta frantsesez. Bai, horako gauzak egin ditut eta gero berriz hartu nituen ikasketak arte terapia egiteko, justuki.
3: Ordan, justuki, arte terapia. Nola etorri zaizu ideik hori, nondik abiatu da piskat proiektua?
7: Ebe, bisiteri esker, hartu naiz, maite nuela jendearekin izatea, komunikatzea jendearekin ere, eta hartu naiz ere arteak bazuela eragina jendearen gainean, ekartzen zituela galderak, emozioak ere. Eta hainitz maitatu dut, lan hori maitatu nuen lan hori. Eta ez dakit edo ikusi nuen arte terapia existitzen zela, edo norbaitek aipatu zidan ez niz ahas oroit hortaz. Eta COVID-a ondutik zen, edo pixkat lehenago langabezian nintzen, eta nahi nuen beraz pentsatu nuen, bai ebe entzatzea zerbait egitea formatzea arte terapian.
3: Yes, formakuntza bat, edo formakuntza. Kuntza zentro bat atxeman alduzu, nun, eta ara, zer egin duzu?
7: Ebe, hasi naiz distantzian zen formakuntza batekin, eta maitatu nuen, baina ez nuen, hain zen zinez sekatzen nuena. Eta gero gehiago bilatu nuen, distantzian zenez ere erosua zen enetzat egokia zen garaian, eta ikusi nuen ala ere bazela master bat Parisen, aste bat hilabetean kurtsua ematen zituenak. Baina ez nuen jarraitu, egin nuen formakuntza, hasi nintzen formakuntza, bederatzi hilabetez arte terapian baina distantziaz, ezen denbora osoz, eta ez nuen ene kontua atseman, nahiz eta interesgarria izan, beraz galdegin nuen master hortan sartzea, Parisekoa, eta hartua izan naiz... Ola, eta galdegin nuen antzerkian izatea, enetzat antzerkia performantziatik urbilago zelako. Taba nuen interesa hortan ere arte terapia egitea, baina zenez ene praktikatik urbilago izatea marrazkitik edo pinturatik. Uri berriz, sartu nahi ditut, ala ere arte plastikoak pintura eta marrazkia arte terapian, baina nuen interesa antzerkiarekin.
3: Itz bat baliatzen ari gira, arte terapia eta beste, baina barbada gure entzulego batzuk ez dakite zer den, zer da, nola azalduko zenuke zer den arte terapia?
7: Arte terapia da artearen baliapena terapiaren zat, beraz, objektiboak beti terapeutikoak dira. Eta adaptatzen ditugu gure tresnak, artea, jendeak bere sentimentuak adierazteko, emozioak, bere burua aurkezteko, batzutan minak edo adierazteko artaren bitartez, batzutan ez hain errez ere ahoz ejatea. Beraz, horrek laguntzen du, bat arteak arteterapian laguntzen ditu horiek ateratzea, adieraztea.
3: Medikuntza tradizionalarekin alderatuz, zer rango zenuke dela desberdintasuna arte terapiarekin?
7: Ez da medikuntza bat, terapia mota bat da, gero egiten da zentro batzuetan, klinika psikiatrikoetan, egiten da zahetxeetan eta bai, leku hainitzetan egiten alda. Eta ez du ordezkatzen psikolo baten lana, baina ematen du bertze zerbait ekartzen du, ene ustez.
3: Eta bere ala, bere zitu zira, edo bere ala bideratu duzu, zure praktika antzerkiarekin lotua?
7: Bai, zinez, master hortan espezialistatuak gira. Ez da beti ala formakuntza guzietan, baina master hortan bai. Beraz bazen musikoterapi, terapia musikarekin, arte bisualekin, dantzarekin eta antzerkiarekin. Eta nik galdegin nuen konkurtsuetan antzerkiarekin egitea. Eta beraz denbora erdiz kurtsuak baginituen ebedenekin, bertze espezialitate ekin talde handian, eta bertze denbora erdiz bakarrik antzerkia edo gure espezialitatean ziren klasikideekin.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Ara, segituko dugu Elena Gerenekin, bere beraz praktikari buruzko galdera gehiago baditugu, benan pausa bat musikarekin, eta hor Chantal aukeratu duzu euskal talde baten beraz kantu bat.
5: Orduan,
3: gainera kantu honen izena frantsesez da.
5: Bai.
3: Eta talderen izena ere berezia da.
5: Bai.
3: Mason.
5: Mason.
3: Mason. Eta nola ezautu duzu?
5: Ebe, noizarrozeko Thierry Riesker. Bai.
3: Ah, bai. Eman bai, bai. Baten bai. Ezartu Masonen. Bai. Oh, ba, guazen. Eta kantuaren izena De la serrure, guazen. Guazen.

0: Mason de la serrure, kantuarekin.
1: Mason edo Maison.
2: Mason.
0: Mason, M-E-I-S-O-N.
1: Okay. Okay.
2: Maison bezala, mea ordez, e...
0: Hori da.
1: Jeskir Chantal, hortu gintzen arrez.
0: Habe, segitzen dugu, norekin segitzen dugu?
1: Elena.
0: Elena Lola?
1: Gerrean.
0: Hori da, segitzen duzu, biziki, biziki adizira. Hale, guazen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Zer deskubritu zenuen, zeta antzerki gintzaz, performantziaz, bazinuen esperientziatxo bat, baina hor beste zerbait da, ala ere ez. Ez dakit zer ikasi zenuen, edo zer deskubritu zenuen master hortan.
4: Ebe, zinez, antzerkia untsa adaptatzea publikoan arabera, partartzailean arabera, ere nola erabili zailtasunak dituzten jendeekin, nola bai untsa adaptatu, eta untsa ulertu ere zer ekartzen duen antzerkiak zailtasunak diren jendeentzat eta nola izan aldan terapeutikoa. Baginuan praktika ere, mazor hortan, dramaterapia praktika. Eta ere, izan ditugu oinarri batzu psikologian, psikopatologietan, eta bertze, bai, hortan, elbarritua den jendeari buruz ere, bagintuan olako oinarriak, ebi justuki untsa erabiltzeko artea edo antzerkia zailtasuntan den jendearen zat. Eta untsa ulertzeko ere ze ariketa edo ze kuadroa erabili zailtasun berezi batzuan zat. Horiak denak ere landu ditugu master hortan.
0: Master hori, beraz, ikasten zinuen demoran, pentsatu zinuen, edo hartu zire, erranduzu, bai, hau, gustukoa dut. Bere ala sentitu zu, bai, maite zinuela?
4: Bai, zigarri, bada.
0: Hor, nola, ez dakit, erranduzu praktikak era maiten zenituztela, ez dakit, zuen artean zenez, edo ala ere konbidatzen zinituztela, edo etortzen zirela paziente batzuk?
4: Ezen pazienterik aldiz ikastaldiak egin ditugu. Baginituan bi urtez bostehun ordu strukturetan ikastaldi bezala. Eta beraz hor ere baziren ikastaldi batzu zinez deskubritzeko lan urtean batez ere. Eta deskubritzeko ere struktura medikalak, sozialak, nola funtzionatzen duten, bai, ere funtzionamendua ulertzeko, lanbideak, ere osasunaren lanbideak ezagutzeko, eta...
0: Mundu bat deskubritzeko.
4: Bai, hori da, eta ere praktika deskubritzeko, justuki pazienteekin, partartzaileekin, zer den...

0: zure baitan lan egiteko aukera, nola izan da?
1: Sortu nuan, ala ere, maztora ondotik, askifiti sortu nuan auto entrepresa bat, ala ere. Gero bilatu dut lana, baina biziki zaila da arteterapia ez da hain ezagutua. Eta gero ez naiz ni sandagile, artista naiz hasieran, eta beraz oraindik zailago da. Bai, eta beraz hasi naiz ere proposatzea auto enpresarekin ere serbitzuak edo tailerrak proposatzea. Baina kasik urte batez ez dut lan egin arte terapian, biziki zaila izan da, oraindik ere ez niz bat ere denbora osoz. Luze da bidea, biziki luzea, za errez. Baina, segitzen dut, gero denbora erdiz lan egin dut ere bi urtez, denda batean, eta segitzen ontsikat garatzen arte terapia. Hasieran, struktura batek deitu dit, bertze artista batek holkaturik, eta hola asiniz lehen tailera eramaten, elbarrituak diren elduekin, eta gero bertze struktura batek deitu zidan ere, eta asinaiz hola geago individualki egiten, elbarrituak diren jende zaharrekin.
0: Beraz, posible duzu lan egitea bai estruktura batzuekin, baina baita ere pentsu dut zu haurek tailarrak proposatuz edo talde individualekin, beraz, pixkat eskaintza zabala duzu, errango dugu.
1: Bai, baina ez nizaxi oino justuki bakarrik egiten, barko nuke alokatu leku bat, eza hain sortatu ere, beraz, mantukoz ez nizaxi, badut buruan ala ere, orra, baina bai.
0: Zer motako esperientzia da strukturetan eramaiten duzuna?
1: Ebe, biziki interesgarria, gero...
0: Hor, gainera bi strukturetan, pentsu dut, publikoa desberdina dela, behar bada ez?
1: Bai, pixka desberdina, bai. Bi strukturetan, jendea, zailtasun aski handiak dituzte, dependitzen du nor, baina aski handiak dituzte, bai, biziki interesgarria da, baina haiekin ere, nitzik hasi dut, paziente edo partartzaile horiekin. Biziki interesgarria izan da, aldiz, batzua biziki erreski sartzen dira jokoan eta hori aski deja da ere. Hori ikustea goxatzen dutela ere, bazat betiala, baina genetan goxatzen dute, beraz hori ere biziki deja da.
0: Nola pasatzen da, konkretoki, beraz, talde berri batekin azten zirelarik, bo, nola azten zira, zer egiten duzu, nola egokitzen duzu, pixkat zure lana?
1: Ebe, Usaian, taldea ikusten dut aldi batez, beden jakiteko pixkataiak zer nahi duten, ze landu nahi duten, eta gero hasten naiz, elbarrituak diren zentro hortan, jadanik bazuten arte terapia, beraz segida hartu dut, eta nik proposatzen diat antzerkiarekin, eta baita ere pixkat musikarekin, ez da ene ahloa, baina haiek bazuten musika, eta jada interesgarria dela musika ere arte terapian. Eta haiekin, gero dependitzen dut aldeetaz, publikoetaz, haiekin egiten ditugu antzerki joko hainitz, lantzeko irudikapena, aheman soziala ere jokoekin, eta ere musika pixka bat, kantua ere hautatzen dute kantu bat, eta gero kantatzen dugu bertze tailerrean, eta kantuan badira musikan badira emozioa initz ere, beraz hori interesgarria da baita ere. Eta bai lantzen dugu jokoa, emozioak ere, emozioak adieraztea, egitea ere, pertsonaiak ere batzutan, akzioak ere mimatzen, hori dena lantzen dugu, zinez antzerki jokoak dira, eta egokitzen ditut jende eri.
0: Ai, justuki, hori izan nire galdera zenta, hor talde bat baduzu, baina pentsu dut taldean, ara, pertsona bakotsak baduela izaera edo izaiteko manera desberdin bat. Horre ere, kasu egin bar duzu pertsona bakotsari, nahiz eta talde bat izan.
1: Bai, arras, talde tipiak dira, baina ala ere kasu eman behar da. Batzu biziki erosu dira antzarkiarekin, bertze batzu ez, beraz,

0: arte terapian segitzen dugu ere pertsonaren erritmoa. Zugu bortxatzen norbaitek ez badu egin nahi ez du egiten. Beraz bai, bada zinez, bai, segitzen dugu jendean erritmoa. Eta ez dugu galde egiten zinez biziki untza diostatzea, da zinez ekspresio mota bat, terapia mota bat.
1: Zagit, sentitu duzunez, hor eraman dituzun, edo eramaiten dituzun aktivitate horiekin, talde hori segitzen dituzu, hainbat demoraz, eta beste, sentitzen duzu, ara, gauza batzuk desblokeatzen direla, edo onura batzuk sortzen direla, edo lortzen dituzula?
0: Pentsatzen dut baietz, gero batzuk gerozta erosoagoak dira ere taldean, antzerkiarekin egiskiago ekstremitzen dituzte emozioak tailean. Beraz bai, pentsatzen dut ekartzen duela. Mm-hmm. Baba.
1: Eta ez dakit hor zentroetako zuzendari edo beste langilekin mintzatzeko parada bat duzun eta haiek randautzuten, bai, ba, ez dakit hor joan den astean egin duzun tailerraren ondorean sentitu dut ez dakit lasai hau zirela edo zoriontzu edo la, ez dakit profesionalekin mintzatzeko parada bat duzun edo trukatzeko parada.
0: Pixka bat, baina ez hain bertzi zinez tailean pasatzen denari buruz hor dira ondoan behar balimada. Gero bat parte hartzailak ez zuten nahi profesionalak tailean izatea. Beraz pixkat kanpo dira tailexatik estruktura hortan, gero ez da ba ezpada berdina bertze leku batzuetan. Baina bai pixkat kanpo dira, baina bai hor dira beharra baldin bada, rasoak baldin badira, ere batzutan ateratzen direlako emozio batzuk, batzutan badirelako arazoak ere izan aldira, elgarrekin bizi dira, beraz ez dira baz bada denak untsa moldatzen, ere bada hori, beraz izaten aldira batzutan arazoak, belasaitzeko ere hor dira profesionalak. Ez hainitz gertatu, baina gertatu da bai.
1: Gusten dut, ez dakit aski zoriontzu iduri duzula hortaz pentsatzen eta mintzatzen, behaz esperientzia politak direla, benen piskat orokortasunean hor initzetan aipatzen da gaurko gizartea, gero eta individualistagoa da, gero eta ez dakit harreman sozialak piskat ez dakit teknologia berrien bide ez da beste zailtasun gehiago baditugu, hori sentitzen duzu, zuk ba, gizartean oroar behar bat badela beraz hola arte terapia bezala eskaintzen diren beraz tresna batzuk erantzuten dutela gaur egungo problematikei.
0: Pentsatzen dut ere gauzak aipatzeko, pentsatzen dut artea interesgarria dela, bazona zinda ezan ahoz, beraz arteak aterarazten ditu gauza batzuk. Kukurtuak direnak batzuetan, ez gira konsente horietaz eta konsente ematen dituzte. Batzutan hori gertatzen da ere arte terapian. Eta batzuan, bai, ahoz, ez zindelarik ezan edo zaila delarik ezatea, egisago da artearekin, adibidez, antzerkiarekin, bada beti fikxoa eta fikxoak babesten du ere. Eza ahas egiazkiz, baina manera bada ere ejatea fikxuarekin babestua izanki. Badira ejolak pertsonaiak gira, zugu zuzenan gure ejola egiten, naiz eta batzutan errealitatetik urbiltzen dira ejolak gure errealitatetik eta hori ere interesgarria da. Eta bada bertze gauza bat ere zinez jostatzea. Hori antzerkian behiz bada ere, ez bada dramaterapian edo arteterapian, baina antzerkian urokorki zinez jostatzeko baimena hori. Eni duritzen zait, eldua izanki ez girela hainitz jostatzen. Eta horrek zinez on hainitz egiten du. Eno ez behar da hori altseki, eldua izanki.
1: Beraz, placer hartu eta biskat gure baitan den aurrori berriz esnatu.
0: Bai, importanta da hori ene ustez.
1: Etorkizunari begira, nola naizinuke biskat hori guztia garatu edo zertarat naizinuke joan?
0: Ebe berba bituztuki etorkizunari begira, baina inuke segitu estrukturetan begaratzea, bertze estrukturetan lan egitea, berba ere leku bat atseman individualki egiteko, eta hor biltzen gira geago psikoterapiaz. Eta segitza ere antzerkia egiten, haine aldetik kurtsuak hartzen, eta garatzea ere enek gaitasunak hori importanta da ere dramaterapian eta bertze arte terapietan untxa, gure artea untxa, biziki untxa ezagutzea eta josatzen girelarik adibidez pazienteekin. Kasu eman behar da ere jokoan izan behar gira, baina distantzia batekin, ez gure terapia egiten jokoan, baina hor gira bertzak laguntzeko. Beraz izan behar da jokoan biziki azkar ere sartzen algira. Hori da interesgarria dena, baita ere, baina terapeuta bezala, atxiki behar da distantzia on bat. Bai jokoan implikatua izateko, behan ez gehiegi ere, ez debordatzeko edo, zinez menperatu behar da. Eta hori atxemateko, zinez segitu behar da antzerkia egiten, eta untxa ezagutu behar da antzerkia. Nuzet hori biziki garrantzitsua da.
1: Dakitza bukatzeko, amets bat.
0: Ebe, untxagaratzea arte terapia eta hortan segitzea.
1: Bikain, simpleki. Mi esker Elena.
0: Ebi, esker zuri.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuba.
1: Eskertzen dugu, Elena egan gure estudiorat jinek eta oro itarazten dugu urriaren 18an, beraz izanen dela jardunaldi edo egun berezi baten deitzen dela gure osasun edo burgo osasunaren dako, ireki ditzagun arteari buruzko jardunaldietarat eta hori Angeluko Kol egoitzan izanen dela egun osoan. Musikarekin, bainadien, zuk hautatu duzu, Rosaliaren kantu bat.
3: Ez da Rosaliaren.
1: Ez da Rosalia.
3: Da bertso bat, en fet, da Rosalia da Kataluniar bat. Eta hor kantatzen du emazte portugez batekin.
1: Carminho.
3: Carminho.
1: Bai.
3: Eta berri sartzen dute hien, hien moldean, nola, Amalia Rodriguezen kantu bat.
1: Fado bat, entxatuko gira, entzuten, guazen.
4: Ainda te lembras de mi, ainda sabes de onde eu vi.

0: Ara, Carmiño eta Rosalia, eta emankizuna bukatzeko prezira baina din gure bai. Azken esaldiaren dako, bai?
1: Bai. Hari, egun getxokoa.
0: Getxu?
1: Getxu.
0: Getxu? Bizkaze.
1: Bizkaze. Munduan ez da ura baino gauza xume eta apalagorik. Baina neork ezindu haren indaga garaitu.
0: Harri-harria.
1: Getxokoa.
0: Bai, beti badituzu horako esaldi hindartzu bezain laburrak. Bibazu.
1: Bibagu.
0: Bibagu, eta gutarrek, eta gure entzuleak. Agurtzen ditu bai. Gudenak, eta
1: duen
0: astean txartu ikustean. Zanuntza, aio.
1: Aio.

0: jarraian eguzkirratean, adi!
1: Musika maite duzu?
2: Arrasa, arrasa!
3: Adi!
2: Azi, hostia! Kuku!
4: Adi! Agur deneri ongi etorri, adi musika saio berri bat hasten da gaur izaroren kantu berrienetarik bat entzonen dugu. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko nafarrak ere gure artean izanen ditugu. Soka taldekoak Donostiako irukotearen lan berritik ere zati bat entzun gai. Baionatik pasako gira gaur black metal talde batekin Orion entzunen baitugu. Jaled Bukatfa ere entzunen dugu kantu berri bat argitara zenbaitu ekoizle frantsesak. Fat Dog Londresetik konfinamendu garaian sortu zen rock taldearen disko berritik zati bat. Italiar kolektibo bat ere elektro, afro, jazz, funk nahasketa handi bat Semontigr taldea entzun gai. Queen of the Stone Age taldeak ere bederatzi garen diskoa bidean du. Zombi elektropunk talde hau frantsesa da, hauek ere entzun gai. Beste frantses talde bat Tagada Jones hameka garen diskoa du taldeak. Pastors of Muppets bordelekoak dira hauek ere, ogoi urte laugarren diskoa argitaratzen dute eta fanfare metal gisa ezaguna den taldeak hemen Sick of It All, Gojira, Slipknot, Korn, Mansonen kantuak berriz hartu ditu disko berriuntan. Gauza lasaiagoak, asteko hemen dugu Ainez Obel eta bere disko berria The Meaning of Flowers deitua. Alemanian bizi da orai, Danimarkara sortzez, musikan beti bizi izan da eta senditzen da, una beraz, Faustian Dill deitu kantua, Ainez Obelen disko berritik.

Agnes Obel, beraz Danimarkara sortzez, bere ama zela musikaria, piano joilea, aita ere gitarista, eta beraz beti hortan bizi izan da, kantua musikaren giro hortan, baroka, popa, neoklasikoa, folk, jazz gisa, ere sailkatzen da pianista, baina ere kantari biziki trebea. Agnes Obelek bere kajera talde batean hasi du, Zoio deituan, eta 2009an hasiko da bakarlari gisa, eta lehen diskoak idatziko ditu 2010an Philharmonics deitua, eta boskaren lan hau dugu hemen entzun dugun zatiunekin, The Meaning of Flowers. Eta ja, saristatua izanen den disko hau ere aintzinekoak izan zuten arrakasta eta sariak bezala. Eta beste artista handi bat, eskualerikoa gaztea ere, Izaro dugu hemen, eta arkitektura lan berriarekin ere dinen zauku, Zorua deitu kantu berrienetarik bat dugu hemen argitaratu duena, Izaro Andresekin usten zaituzet ondoko minutuetan.

Ongi hasten dugu, naski saio hau, izaroren zorua deitu kantua entzuten ginuen hemen, arkitektura izanen da, bere lan berriaren izenburua, eta beti sorpresaz betea da neska hau. Zemontigre deitzen da orai, italian sortua den kolektibo hau, bere biziki interesgarria, eta nahasketa aski bihurriak lumina disko berritik, elektroa nahasten da hemen afro, musikarekin, jazz, funk, orako nahasketa handiak, eta 2012an sortu zen talde hunen lan berriontatik usten zaituztet gozatzen Driver Idol deitzen den kantu hau. C'est mon tigre.

0: Simon Tigre edo Simon Tigre, ez dakit italian nola oskatzen duten hau, kolektibo uren azken lanetik hasteko giduen Lumina, deitzen den diskotik Driver Idol deitu zatia.
1: Arnaza, arnaza! Zubetik hartuta bota!
0: Adit! Khaled Bougatfa dugu orain entzunen ekoizle frantsesa, kantu sortzailea eta beatmaker, anarxi kantu berria hemen argitaratzen duelarik, reggae soinuetan barna murgilduko gira eta bai, gaurko jendarteari zuzendu kantu bat hemen. Khaled Bougatfa deitzen da.

Jared Bugatfa kantariak anaxi deitu zatia argitaratzen du hemen ekoizle, kantu sortzaile eta beatmaker frantses honek. Iruñako bidea hartzen dugu Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoekin, boskotean eneko reketi bate mirentsuazin Txemi Lozada, Eimar Ubere eta Goiena Adolfo Suarez dira kideak, eta bada urte zumeitu ari direla, o soki eskoraz izenak ez dion bezala, eta orten dora zumeit hilabete ez esan deitu lan labura argiteratu zuten Nafarrek, hiru kantu zosatua, eta ber grafismoa gutxi gora bera hartu dute koloreak aldatuz, bai esan deitu baitute olako kikera bat ikusten da, kafe kikera gisako bat koilara batekin eta pixka bat bermoldatu. Hala, hiru kantu ere disko behiuntan eta jertze hori deitzen den kantua Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoen kantua, bai trikota edo hori jauntzi hori, usain hori duena eta antzi nahi duguna berdin edo, ala, beti ordena. Hau aipatzen du taldeak.

Baobabs Will Destroy Your Planet Iruñako taldearen bai esan azken lan laburetik entzuten ginuen jerse hori deitu kantua beriki ez esan diskoa argitaratu zuten eta hauen bankkampen setasun gehiago eskuratzen alduzue diskografia osoaz. Born Bad Records deitzen da disketxe hau, ogoi urte ditu eta ideia ona ukan dute bilduma bat egitea, hortik pasak diren taldeekin eta adibidez entzunen duguna Zombi dugu, ez bali maiz trompatzen Marseilla aldekoa eta artista unek berriz hartzen du Kobra taldearen de lieu asociatif pour les jeunes deitu kantua. Zombi taldean zuten dugu hemen, jen elektropunk bereziarekin.

0: Zombi Zombi taldeak de lieu associatif pour les jeunes deitu kantua hemen argitaratzen zuten elektropunk talde frantsesak eta hauek Born Bad Records disketxeak 20. Urte mugakari plazaratu duen bilduma untan ere parte hartzen dute kantu unekin.
1: Abeste berria atazak, gara garaia eta
0: Donostiako bidea hartuko dugu, hangoa baita irukote hau, eta soka du izena Antigua auzoko rock talde untan patz bateria eta kantuan, binat gitarra eta koroak egiten eta arzeiuz, gitarra palan dira ez da hemen deitu disko berri unen sortzaileak, epe untan, atzemanen duzuen norbaitek dauka, deitu zati aproposatzen duzuet, soka irukote Donostiara.

Donostiako soka taldeak plazaratzen duen ez da hemen epe berrian norbaitek dauka kantu hau aurkituko duzue irukotearen lan berrienean. Queens of the Stone Age taldeak ere zonbait single argitaratu ditu eta 9. diskoko entzin jastak ditugu. Perfect deitzu lan ontan argitaratuko direnak, bideoklipa batzuekin, hiru hauetan, hau da, gehienik maite dutena, egeran, Where the God Girls At deitzen da zatia. Queens of the Stone Age.

Weirs Gods Girls at behatzigaren diskoa izanen dute hau Perfects deitua eta laster argitaratuko dutena Amerikarek. Matador labelarekin pentsatua da. Eta aldiuntan joanen gira Inglaterrarat eta hemen dugu Londreseko rock talde hau konfinamendu garaian sortu zena. Cancel Me disko berriarekin aldu zauku Fat Dog taldea eta Smile and Wave deitzenen zatia proposatzen hau zuet. Fat Dog taldea.

0: Fat Dog Londreseko rock taldea eta dola 6 urte sortu zena, Cancel Me deitu diskoarekin heldu zauzkigu, Smile and Wave kantua entzunen duzue, beren inspirazioa zuen den jakiteko hemen.
1: Iru bi bat! Let's prove to set
0: Orion Bayonako Black Death Metal progresiboa egiten duen taldeak plazaratu zuen aurten Stronghold deitu zatia. Erran behar da talde berezia dela, ingelesez egiten dute dena, eta lapurtarek badute ere taldean biolontxelo joile bat, eta jakiten dugu metaleskoadi.com-etik pasatuz Priam biolontxelo joileak taldea uzten duela. Ez dakiku taldeak segituko duen, hasteko ez bali mazinuten ezagutzen Orion taldearen azken kantu hau proposatzen hau zuet Stronghold entzutea.

Orion deitzen da Baionako black metal talde unek azkenik argitaratu duen kantuetan dugu Stronghold deitu hau 2006koa eta jakiten da Priam biolontxeloa jotzen zuen musikariak talde hau uzten duela eta nik miatzen baitut ere emankizun hau prestatzeko metal eskuadi edo Eriko Burdina bezalako webguneak ere aholkatzen auskizuet nahi bali mauzue jakinean izan azkenik ateratzen diren bai diskoetaz, baina nere olako kutsukerietaz edo behietaz. Eta aldiuntan frantses talde bat dugu, jameka garen diskoa du punk metal arkor talde unek, eta Tagada Jones dugu entzunen. Ekut la jenez dio kantu untan haudu lema entzun zure gazteria garaia da uste dut bazterretan gertatzen direnekin A Fleur de Po deitzenen kantua eta disko behiunen izena da ere. Tagada Jones taldea entzuten dugu.

Tagada Jones frantxez aspaldiko punk metal hardcore taldeak bere amikagaren diskoa argitaratzen du hor Fleur de Peau deitzen da eta hola deitzen zen ere entzun dugun kantu hau. Gure irratia arruxasarea edo eskuali irratiak webgunean ere berri zentzuten alduzue emankizun hau eta beste guziak. Esker mila gurekin egoiteagatik burur arte eta elkarra gortuko gira Bordele aldeko Pastors of Muppets badana asketa bat itzetan, badakizio haien goitik metalikaren kantu unie referentzia egiten dio taldeak, metal talde bada, fanfarea, badituzte kobreak eta bateria, gitarra eta beste, eta Of Rats and Rust, laugarren diskoa du taldeak eta zuzenean egiten ditu ere karrikan ari da, baina taulen gainean ere, bada ogoi urte ikusten ditugula, eta hemen beti bertsioak, Slipknot, Megadeth, Sick of It All, Korn, Manson edo Goji jaren kantuak berriz hartu dituzte ere lan berri untan eta usten zaituztet Pastors of Muppets taldeak berriz hartzen duen Blood and Thunder Mastodon taldearen kantunekin. Mil esker eta ondoko aldi arte, adi!

0: musika maite duzu?
1: Arraza, arraza. Adi. Asi hostia, kuku. Ei, manu, pega.

zenbat da ateri dela. Zenbat da bero hau Fahrenheitetan.

0: はない。
1: 僕の人生へ、怠けの無事に向かえ、僕は認めれば好きん。

Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10etatik 12etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4etan eta gaueko 10etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.

gorputza ikusezina bezain erraldoia den ezereza da. Uki ezina izan arren, gehien eta bortitzen sentitzen den zuloa da. Bularra goitik bera zeharkatzen duen porlanezko hodia. Sentitu duenak badakit.

Zarata-zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Bueno, las hemos dicho a Nau, ahí está el aseo, o... Epa, epa, epa, epa, epa, orche, orbay, orbay, orbay, perfecto. Que ha hecho Gabón, esan bezala, hemen llegado de Salata, Salaten, gaurkoan ere bai, urriaren behatzeia, lege, izan lege?
1: Seian.
0: Epa, banekin, banekin, proa san, zuretzako, mature. Ba, hori Salata, Salaten, amaika bitartian gaurkoan ere bai, ba, musika zaratatxoa izpide, eta gazu hontan, Lazkau aldea jungo geha, bintzat saioaren zati bat, hau lehor fest, zeigarren hau kaliz baldin manao, ba, kontzertu honetan zitzeitea, larun bat honetan da Lazkaon, eta gerozio telefonan bestaldian, ba, antolatzaietako bat, izango deu, eta hala ze baino, hemen beti bezala, Dizgalernari kaixo zemouz ondo algea, esan barko jo, kaixo zemouz.
2: Kaixo, Gabon, ondo. Kaixo ondo, kaixo zemouz.
0: Kaixo ondo, ondo.
2: Ondo, bueno.
0: Ondo kaixo. Kaixo zemouz dao?
2: Ba, kaixo ondo kaixo, zeon, bintzen leno.
0: Kaixo dao, zugarrakin.
2: Oida.
0: Bueno, txakia galde bat eutziko ditugu. Bueno, ez, bestela ez ginen gu izango. Mature, Gabon.
2: Gabon.
0: Kaixo ere bai, ez. Ez.
1: Ez. Ez.
0: Gabon.
1: Bueno, gaixotzen hasi nahi zuen humor eskazakin, baina...
0: aurrenengo haua ikirikiak, eh? Haua, aurrenengo...
1: Gezurra.
0: Zua. Bueno, ba, Mature...
1: Bejauna.
0: Primeran.
1: Primeran.
0: Mature eta Dizgalernan ere parian, lagun izoztu ezin izan du itorri... Ba, azkenengo momentuan...
1: Deskonbokatu indio.
0: Deskonbokatu indio, azkenengo momentuan ez du... Etzeon, fizikoki... Preparauta gaurko zailo aburra eramateko, gura buruz behintzat, indio beste txizme hori jarri hor petxu handakorrik apiskatin, eta...
1: Ez du pasa.
0: Proba. Eta bueno, bagu hongo geha. Aole hor fest, izango du izpide, baina hori baino leno, gure agendakin sartuko geha, obitu ailua gerosio, eta... Eta hola zea, zeke kuina jarriko dut, ondo izuten bazaizue, gure agendarena.
3: Asteontako agenda zaratatxua!

Aste ontako agenda, ba, laudion hasiko deu. Orbeko etxean, ostira lontan, hiru talde izango dira holtza gainean. Alde batetikan Bloodshed, Panamatikan jarkorra, eginez, bestaldetikan Norte Kartel, Rio de Janeirogo jarkoretak, Brasildikan, hain zuzen, eta behi hauekin batea, Offside. Jarkorra Cottbusetikan, Alemaniatikan, hau, ba, orbeko etxean, 8 horretatik aurrea ostira lontan, 7 euron truke.

aurrea jarraituz, asteburu hontan, ostiralak behatzi, urriak behatzi, eta larun bat urriak amar, igorren, hain zuzen ere, ba, kinu gaztetxian, Tatu Zirkus Euskal Herria ba, egongo da, espetxeen kontrako topaketak, ba, hori behatzi eta amarran, hainbat eta hainbat gauza, hortikan eukiko zuen programazioa, baina zarataren aldetik, ba, ostiralian, hain zuzen, amarretan, gaueko amarretan, ba, bi talde joko dute. Alde batetik, aluzikinak, eta beharekin batea, misoginia. Geo igandian, bestein bat, ekitaldi gauzazko, baina, eta pintxada batekin bukatzeue, baina hori, hau, igorreko kinu gaztetxean, ostiral, eta larun bat hontan, Tatu Zirkus Euskal Herria.

Ez dakiz esan deten Igorrei buruz, etatu zirkusei buruz, hobe esan da, baina ostirala eta larun bata. Igandia ez. Aurra segituz, Gipuzko aldea etorritzegea, hain zuzen ere, Eskoriatzara, eta hango tren estazioan, pentsatzet abandonotako tren estazioa dala, da dizoguru, zazpiretatik aurrea, larun batotan, urriak ama, egongo dia. Alde batetik an, Gal, Bilboko punk taldea, bestaldetik an, Disbauxa, Gasteiztik an, hardcore punk eginez, azpetitik an, punka jorratuz Bol, Baserriko Llaskuak labien, baina Bol bezala ezagunak, bertakoak, Eskoriatza bertakoak dian, Kremallera, baita ere Eskoriatzakoak dia, punroka eginez, tres kuerbos, Bailarakoak, Arrasatekoak hain zuzen, bat bi, punrok taldea, eta bukatzeko, ba, Donostitik punk martzierra eginez, kakotxa artian jarriko deu punka batez ere, Mostaza Karizia. Hau dana, Eskoriatzako estazioan, larun batutan zazpiretik aurrea, 5 € edo aldezuna, ba, hori, ba, jarriz.

Larun batian jarraitze du, baina kasontan horeretan, eta niesen kulturgunean, zazpiter ditatik aurrea, ba, joko guen taldiak izango dira. Ba, Baionatikan, hemen oso zauna dian, Kumano Motor, bestaldetikan, Oñatitikan, Likore, Durangaldetikan, Konorte, eta Zumaiatik, Heiti, deo, ez David, hola, zeuse. Zumetik hau, ba, horeretan, izen kulturgunean larun bat ontan, zazpiterritetik aurrea.

Beno, larun batian Lazkaon Aholo Lehor Feste ongoa, baina horrei buruz geho itzengo deuz, elkarrizketatxo bat ingo jo ba, antolatzaretako batei. Eta bukatuko deu asteontako gure agenda, ba, beti laguna den Areto Moganbo Aretoan, Trintxerpen, hain zuzen ere, astelenian, zazpiretatik aurrea, eta zazpi euron truke, ba, bitalde ongoia holtza gainean. Alde batetik gan, Lazartetik gan, Reklusion, ba, behaien dibit zaratatxu jarkorita eginez, eta Erresuma Batuetatik, Feral State, talde interesgarria. Hau, astelen ontan izangoa Moganbo Aretoan, zazpiretatik aurrea, zazpi euron truke.

0: Bueno, bortxe izan deu gure agenda zaratatxua. Komento bere bai, ostiralian eskete eta aurkitu, baina uste kallejero badaola itxaurrondoko, itxaurrondo onda, eske du eta martutenen igual. Bertan jotze behelo, kuria, trofolaxia, artritiz, jakole bergoita bi kalian, olago zozik ikusiet. Baituko eta ber, gero. Eta hola, ze? Eta... Aole hor, ba, festivalakin sartu baino leheno, obitu ahioai egingo digu, ba, kaso, ze, ba, lehengo aztian Benon taldearen bajista iltzan, Konrad Land, azke seguna bere auzuan, Kronos bezala, Benon larogia markadako, hasierako talde mitikoa, metalerua, eta, bueno, ba, oso... influente izan dana urte guzti hauetan, eta dazkana aurrenengo bidizkoak egin bat, gero beste bat eba, posese dute izan adula, neko ezagun ere bai, baina, bueno, aurrenengo bila dia, hola, zimaz, nik ezagutzen dituten agello, baintza. Bigarrengo diskotik kanta eta dituko dugu lagunen sostua emendau, por cierto, lagunen sostua semaos?
1: Da, bon, primeran.
0: Ondo. Okaskuak ondo, no? Zeneno jantzi ditu, da, me kago en sos. Entonces, ¿ser es algo?
1: Ni que arque asgad.
0: Vale, vale. Laro gaita bilen atasuten disco bat Black Metal izenekua, dar dao kanta bat Black Metal izenekua ere bai. Nahiko ezaguna dala, egon mitikoenetako bat, dago oso mitikoa gara lago, boretuko deu. Eta lehen dabiziko diskoen izena, dizgarenak esango digu...
2: Welcome to Hell.
0: Vale, Welcome to Hell.
2: Comentau Kronos, iruro geta mar urte zitula, o zenbat?
0: Ba, ez dakit, balago zozer.
2: Lemi bezala. Lemi zanien bezala. Oiru eta mabi igual, ez dakit zuen, no?
0: Izan lehike, baina zororpegi erra. Zegan hori bitza
3: bai.
0: Maturea bezala. Bueno, ba, kronoze gure omenaldi txiki hau, laro gehieta biragoaz, black metal diskotikan, black metal abestia.

0: Zeharra, zeharra bukaera.
1: Black metal. Bueno, disco ikaragarria.
2: Bai, konzeptori ere argitaratu zan lehenengo aldi ere, bai, black metalena. Black metal horrendik sortu gabe zeon, laro eta bian, noski.
1: Bai, bai, eta estetika hori ere, bai. Muñekerako lukondo daño, da pintxos josita. Da horako lago historiak. Ba, obitu ahi joa, beti zoze badaka, ba, obitu lengua aztian Kronos izitzaigun, eta, bueno, ba, guain saiatuko gea lazkau aldea txalapartagotzen, a ber, no, bete gaitzen du, bestaldian.
0: Deitzen hasiko naiz.
1: Aho, lehor fez lazkau zeigarrena, ja zei urte jarraian, bo, talde bexinte pasadia, aho, lehor fezetik an, ez?
3: Zei urte jarraian, igual ez da izango.
1: Ez?
3: 2008 tokatzea, eta 2008 ez dakit ditugu aukera hongo zan, ez?
1: Ah, zer
0: gertatu zan. Galdetuko dugu, lasa.
1: 2008, zer gertatu zan.
0: Iep.
4: Hau, bagaixo.
0: Gabon, Aitor.
4: Gabon.
0: Zemoz.
4: Ondo.
0: Ondo entzute dugu, ez? Leno proba, indegu,
4: bai, bai, bai, oso ondo, bai, bai, bai, oso ondo.
1: Bueno, zuzenean zaude, ja, guai, bizkan moztu, eh?
4: Bueno.
1: Gabon. Bona, broma da.
4: Ya lotxak,
1: aldotak. Ya está, nahikoa inda, ya. Pertsona, eldua geha, ya, hori da. Bueno, ba, Gabon, lazkau aldea ditzen nahi geha, leheno komentatu de Aole Hor Fest zeigarrena, okeres baldin magaude, ostira lo...
4: Zeigarrena.
1: Bai, lehenun bat ontan, lazkauko skate parkian, nes?
4: Bai, bueno, guain ari gaituko reguraldin... aurrikuspena pixkat ikusten, eta skateparka eta hor plazan bat zeuke augun estali bat. Eta hor zalantzan gode, kriston hotza ematen die, eta bueno, hor geudek, hotzakin, bueno, hortxe, izan dizia urten batzuk, ostia, kriston raska egin da, zerbeza zinean da, hola eta zalantzan gode, kader ze emateuen. O plazan, o skateparkean, baina, bueno, biak ondo entzutek, osak etzo galera ikazkauko erdigunen.
1: Lazkaun fijo. Hori fijo, ezta?
4: Lazkaun fijo.
1: Bueno, Aitor, bizka kokatzeko bai gu da bai entzulea, bizka komentau, ez? Festival honen nondin dorakoa, nun nazizan, ideia, zenbat, bueno, zeigarrena da, segira handiko azten zei edizioak, edo nola di joan bizkat, Aole Hor Fest, hau?
4: Hori, dek, bueno, ba, hau azioan 2000 eta... 21. urten, ondo esan deken bezala urten 6. edizioak. Eta, bueno, hasioan, ba, lazkaun, zesaten ez dek, ez, ja, hau antolatzen jaunak, bueno, ba, hili gaitxuk biziguzkie, ba, saltxa askotan sartuta, bere garaien, ba, Torrano tabernan ibiltzen izan az kontzertuk antolatzen, gazte asamladan kontzertuk antolatzen, eta, bueno, ba, gazte ba, asko keukizetei zizkeken, ba, bueno, irrikaz gain eta gaztek dauzken sentimentuak, eta, bueno, beraiek, ba, bueno, ez, inkonformismo sentipen horiek eta hortaz abar, ba, gu bai eukide hau beti musika mundun oso sartuta egon bat jukez. Eta, ba, horren ondorioz ezela, ba, bueno, ba, kontzertuak antolatzen bizi guztia. Eta urte batzuk eta hola pasare joan, Torrano itxiuan, eta lazkaun egia esan, ba, bueno, ezoan hor geldituan espazioat bete gabe. Eta zorionez, ba, bueno, behasainen hor gure laun batzuk, ba, egizartarrak, eta hor jazpanako jendek, eta, bueno, erabatea bestea, ba, betetzen joan itxuan gaztetxen, eta bar, ordizin ere bai, eta ataunen ere bai, eta, bueno, joan ditu gormitzen, ba, bueno, gu behar ba, betera, betera, sentitzen ean baita. Eta ba hor espazio betetzeko ba bueno ba pentsatu genean jaialdi bat montatzea. Hori 2021 izanuan eta uno gola lau bost laun gaituk hori bultzatzen ibiltzaitukenak baina egia esan hola seriatza altza ta beste 15 berehala batzen zaizki uzati danak saltza berdinen gaude jende asko ez. Ordun 2021 hasi izan, ba, proba bezala, nahi genean musika, ba, bueno, zirkuito komertzialak edo pseudo komertzialak ere asko zaudek, esan nahi diat, ukulertzea una pseudo komertziala da, ba, bueno, baita Euskal Herrin ere, asko zaudek horre, Bueno, beste mota bateko eskaintza bat eman nahi genean, eta nahi genean doainik izatea. Orduan, hasi ginuztean, bueno, galetxekin harremanetan jarri ginuztean, eta bueno, guen gauden garai hauetan, ba, datorren edozein motako eskaera, ba, garai batean, oindela maust urte, baina askoz gehiago, aztertzen dek, ebaluatzen dek, edo ez, edozein udaletxetan, eta, bueno, ba, ezkenean, ba, eman ziguten alako diru bat, eta bat eda beste, eta hortik hasi ginen antolatzen. Eta horneko urtea, 2008 baten, ba, arrotzak eta bulk ekarri ginen. Arrotzak hor getari zarautz, ingurortako kriston taldea.
0: Zumaia,
3: eta, lasarte.
4: Zumaia, bidek, eta bulk, ba, pentsa, ez, hor, Bilbo inguruko taldea. Orduntxe peto-petoan zan, kriston diskoa eta zian, eta, bueno, kriston konzertu izan nuen. Gero horrengo urtean, 2008, ba, bueno, ba, berdin, prozesu berarekin jarretu genean, eta, bueno, Pimpilip Busiz, Thatchers eta Laurz ekarri genizian. Eta, bueno, 2008an ja, ja pasaren izan, guztatzen, bitu aldetatik irua pasaren izan, egitatik laua eta lauetik bostea. Etor mantendu gaitu guain arte. Eta bai, 2008an ekarri genizian zikin, guantxe utxia atela jotzen, bi...
0: Bai, dula utxi, bai.
4: Distrafo ateata. Kuero, baita ere bulkeko jendea zeukela hor, eta motor astolakoa, eta bar. Gero ja, Frantziko Luliz, ekarri genizian, Lulizen, bueno, dituk, Tiboi, bereikin harremana jarretzen dago gaina eta laguntzen zigute gauzak antolatzen. Eta Tiboiek, bueno, ba, hauek beste talde batzuk ere baizkie, adibidez, Patrol, Clubs, Romeo gain jotzen aidek, datorrenak, bueno, osteun hontan zeinozen horri parralden
0: bai.
4: Joko duen...
0: Kabreton inguruan, ez?
4: Horiek, hor split systemekin jotzen aidek, eta gero ekarri genizkean, nuevo catecismo katoliko. Hauek, hauekin beti eukidea harreman berezi bat, akorratzea txuko endela, baina, laro eta malaugarren urten, ez, jaitik txuko eta pentsatzen bat urt, ez. Eta akorratzen dago orduan etorri joala, bueno, gazte samlako festa batea etorri joan, deitu genien, ez, oi, ez, mira, ez, ahi ez da pasta, no? 30.000 pelas y la cena, eta etorri joan da jozien, tío, eta orduan, ba, beti beraiekin zorretan sentitu batzuk, zati dirik ez tekenen egon, horre ondizu. Dirio egon danen, ba, saiatu batzuk, ba, beraiekin nola baitzen, ba, hori ordaintzen eta baina, bueno, beti izan dek, dein baina horita, entorri txan honea, duro puto bat etxoanen, eta hori betiko eskertzen dek. Eta hori zan joan, 2023. Txapa botatzen nahi baldeo, pesan, eh?
1: Bezela moztuko ja, lasai.
4: Eta 2024en, ba, bakarrien ezean katarsi, hor diskoa atazien, eta, bueno, han katarsiko batzuk, zeudek, aurten datozen tarle baten, osinin.
1: Hoi da.
4: Gero flash, flashen bateria jotzen zian nire anaiek, eta, bueno, ba olerreko egia esan sortzaile bat, aiertekin bateaz, ni urrengo urten sartu nituan hor, ba, bueno, eskuat botatzea, eta ba, beti elkarrekin gondan, da hor sartu nizkan. Nio bai, Joseba jotzen zean, eta bueno, flash. Gero, Valentziako finale, emantziala kontzertu bat brutala, emantziaten, oan gaina jira bat inbardi, eta guantxe anuntzio de jira bat, estatutik eta abar, eta jotzeie kafean zokin.
1: Bilbon.
4: Bai, Bilbon. Bai, eta Black Bacon, ba, bueno, Black Bacon dek Jerria, Poisonareako abeslarin taldea. Bai, eta gero...
0: Eta hemen inguruko jende bat ez.
4: HHHko taldea, eta bar. Eta Black Baconek, ba... Baina guk, bueno, gu... Artza iruan eratuk eta, bueno, dizke olako, ba, bueno, gogo dizke onkaz diskok eta hola jendeai bagauzak eskuat botatzen txau ateatzen dola, baina, bueno, lehen aurreneko maksimade guri gustatu hartzai unkela eta Black Baconekin euke genian aukera bat, hola, eta atea genien disko bat. Eta hori baliatu genian ba beraiek zira bat inaizien hemen Euskal Herrin Bartzelonan ere jo naizien eta baliatu genian eta lazkagun jozien eta ba presoan ba pentsa ez Jerriei hemen izatea ba uzako oso handia izan on baita ere.
1: Bai, bai.
4: Eta gero iaz ba Kriston festia ere baita edukien zian Belum horretarikok Oian Manterola eta oantxe gaina Charlie Brownekin behiz ere orte bide salta.
0: Igande honetan hemen dikane bilia, bai.
4: Bai,
0: Bidetek izatzen bilia, bai.
4: Borla ekarri genizian, Iruinatik, eta gero Prison Affair ere torritxoan Barcelona aldetik. Eta gero Belgikatik ba The Kids
1: mitiko, bai,
4: mitiko
1: bai.
4: Ekarri genizian hauek. Hauek egia esan, bueno, hauek iruditamargarren amarkada bukaeran, ba, hauek, bueno, prestona, bi disko, Nautikitz, eta hori, gero diska pila eta izkin, baina, bueno, zan egiate, hoiekin, bueno, mundu guztitik ibilituan, Pistols egin jozien, Klasekin jozien, eta hauena izan noan ikaragarri, eta guantik beti jarraitu dide jotzen, gehiago da gutxiago, beti jarraitu dide jotzen, eta joet, guk ere bazik hau gure neurria zein deken, orduan askotan talde askota iriztea zai egin zaio, baina hauekin izan noan erresetik erresena. Osea, oso erresa, beraiekin harremanetan jarri, dirukin akordi bat egin, gurekin bazkaldu zen hemen, gurekin jengu zien pasazien, inolako txorradai gabe hartu, etorri joan, zer gabe, ose, etorri joan, con lo puesto. Eta, zuizpon erresa, inungo, bueno, purruztaraik ezer gabe, todo lo contrario, eskerron ez, eta, bueno,
1: jende ona orduan,
4: bale, jende ona, kobratzen dienengo ezin talde, hola, ba, bueno, ba, ez, talde asko dutazek, tamales, ba, ez diela irabazten, o, ez da, instrumentuak ere konpontzeko, baina beste asko, ba, bueno, ba, zesan, goek, ez, ditia galdetzen batiak, eta jake aukere mandiaken, ba, bueno, ba, sobrebalora duta, edo beraiek, ez, kontestu antolatu eskatze, eta, ba, ez guk, ez dakitzen bat, bueno, ba, hauek izan dituan, neurriz, neurrian dirua eskatu ziaten, zentzuz, eta dena oso erreza izan noan beraiekin. Oso erreza.
2: Ondo, Aitor. Ba, laburpen hau eta geho jarraitu horretikan abesti bat entzungo dugu iritzen bazaizu aurten joko duen talden batena, zuri uste guzu gehitzen godeu taldetaz taldei buruz, bai. Baina pixkat, musika pixkat sartzeko tartetan, bai, ditzen, bai, zuk aukera zetalde, nahiko zenun entzun, obestela guk aukeroko, da, baina,
4: obe
2: zuk aukera zen basu.
4: Jarko aukera emateiaken, ba, ni, zesango ja, bida, ni, aurten, 2026ko netzako Euskadi behinan diskoik gobenetakoa, iru aukera tuarritzen, horrengoan fizbo, izangoan osiniren ezin atera diskoa. Inungo dut egabe, oza, diskoarek potente sonatzeik, ezkeek toke asko, ba punkoi toke bat bazeukek, derrepente hartzen diok kiurren toke bat, derrepente hartzen diok postpunkeko, oza, dek, mezkla bat, eta ondo abestuta, ondo jota, eta bueno, bere soinua ere lortu dien diskon pixkat plasmatzea, ez. Zago Kriston diskako dadek eta hortik eozein kantu jarrizak, zatik ez dekzailauko.
0: Bale, ordu nik aukeratu gehiat, Aitor. Lo uniko kontu bat, nola telefono zei gaituken, da dana ordenare berdinetiziaken, akaso nahi gabe igual kolgatu ingoiat, eta igual berreta ditu berkoiat, baina bueno, prinsipioz ustet kolgatu gabe aldetela bestia jarri, vamos. Vale. Orduan, nei aukeratzen utzi diakenez, ba ezin atera bestia aukeratuet,
1: behatzigarrena igual.
0: Behatzi garrana nahi aldek, ez zeok.
1: Vale, vale, jode.
0: Laugarrena ezin atera entzungo dugu, disko ontakoa, esan bezala ursinina, eta gero Aitor irekin jarraitzea, bale?
4: Bale, osondo.
0: Venga, hortxe guaz.
4: Gaten.

0: Hortxe Orsini eta ber Aitor Esteten kolgatu. Aitor hor jarraitzek? Aitor?
1: Deitu.
2: Como la larapatoia.
3: Epa, funciona, Windy. Ondo. Ondo. Bueno, ba, lehen errepaso bikaina horita geho, ba, eta aurtengo ja talde bat komentau deunez, jarraitu baino lehenuo, ba, logistika aldetik edo noiztik, azte zate pixka, ja, ba, lau pertsona joko pixka hor nukleo gogorra, ba, urrengo urteko, ba, festivala edo pixka, ba, antolatz aldea, oze, taldeen eskaera jasotzea dituzue, hola nahi dut, o nola da pixka ere, bai, ba, hori?
4: Taldeen eskaera gola, ba, jasoin izkiago, egia esan, jasoin izkiago, baina, etzikat, bera, nahiko normalen, nahiko idea garbik eukitza izkiago nundi joarri honez, eta nahi zta, igual, ba, eskaera bat, hola jasea, haitze, ba, kontatu gurekin, olo kezea, hola, guk ja, eukitzen dira, enguztia musika entzuten gore, musika mundu ningurun, da, ostia, ba, ostien da, hauekin, ondo ongoan, haber urren urteako, eta jo, iaz ja, zigin usten aurtenako, iaz, ba, konzertu dukaragu urrian egin, eta bere ala zigin usten aurtengo konzertua prestatzen. De hecho, askotan, ba, ja, nola artistak azten dituken, bat ipaz, ba, Australia, Estatu Batuk, Ingalaterra eta barko, kasta dituk igual, ja, segun ze talde, ja urrengo urteko udara ja prestatzen nahi ditugu hain, ja. Eta, jo, ba, bazeuzkia hor kontaktu batzuk eta bat, eta saiatzea ditu, ba, beraiekin harremanetan sartzen, ikusten haber, posible dan, no ez, ez. Eta, jak esan deakien, ba, bueno, gu ja urrengo urteako ari gatu behira, ja, gatu ze talde batzukin itzeiten.
0: Ez aurreatu ez erren dira,
4: ez aurreuko, baina, bai, oza, aurten ibili ginuztean, egia esango, ja, aurtenako, iaz hasi ginuztean, ba, jai biz, da olako taldekin itzeiten, ezken ez joan izan, ba, asko azizeak elako taldea, eta, ba, beraiek gara iriztea, zaidurek elako, baina, bai, honet joan, ba, de hecho, ja, mugitu genduan festivala, iraila hasierako lehenengo aste burura, zeti, ba, zeon, aukera oso potentea, bere eklazkora eto realizateko. Baino, ba horra, jai gatzuk talde, bueno, ba, Inglaterrako, Kanadako, eta estatu batu batako batzukin, ba, aukerak aztartzen, ea zein, ze posiblean. Eta, bueno, ba, bazirudik, beraiek Euskal Herria etorri nahi dela, eta, ba, bueno, ba hori, bi fetxa posible urrengo urterako, urriak bi, bederatzi, hortik izango dek, baino, ea taldeen, nola albidetzen ditugun taldeek, ez? Ba, gukin izateko eta ze mailatako taldeak ekarri alditugun eta horren baitan ba pizkat ere data ajustatuko dio, baino ire galdera bi erantzunez ja ari gaitu urrengo urteako bai begira.
3: Vale. Ondo.
5: Primeran, bueno, vale. Jarriko dugu beste bestin bat edo
0: ez segidu, segidu.
5: Vale. Vale. Es, a ver, se dice parrek, deja una. Vale, es badibidez, len Orsini taldia aipatu duzu.
4: Bai.
5: Baino len komentatu duzu bost talde diela. Orduan bat baki Orsini da.
4: Aurten bost dituk. Hori da.
5: Bueno, beste taldei buruz zeuse pixkat informazio bai. Gehiago jakiteko entzuliak eta.
4: Bai. Ba, justo aurtengo kartela osatzen hasi ginuztenen, ba bueno, talde bat nor aukera ta ikusienean bark, ez? Bere ekitiena berezi edek. Eta zuzenean ere transmititzen die zerbait jotzeko eran ateazien dizka bat bueno, epe bat ateazien eta jo, ba, egia esan kristona gustaitza izuan aziratik ez da zuzenean ikusita gero guandik eta gehiago ez. Bakik hauek laudioko bituk, iraien eten izeneko epe bat ateaziaten, eta hauek, bueno, eten ataziaten, ja, demora badek, eta walking about izeneko diska hontan, ja, jo, ba, kriston pixka konsolidatu dio baita, ez, beraien soinua eta hola, eta egia esan disko nahitzen deken eta zuzenen transmititzen ba oso oso antzeko dituket. Neri, bueno, guri gustatu zaizkiuk, erago gaina bendela gutxi Public House australiarrekin baita ere etortzeko oso gertu honitu ala, Public House dituko horre australian batzean beste talde oso potentetako jendez osatutako taldea dek, Steve Richards taldea ez, eta beraikin joziaten Hondarribian, Silozibeen, aurten ustaien, eta kriston konzertu intzian barkek ez. Eta dek beste talde bat, ba, jarraitu albaldin badia ba bide politike ingo diena. Etzeki azkartzeko aukera idaukuzuen barken abestiren bat.
0: Bai, hemen aukera nahi dugu.
4: Baina momentu politike gela, igual, zu gegorri bezalako kantua jartzeko, eh?
0: Bai, ba, kargatzen
4: oso ondo abesten di, kanta oso, bueno, politike eta aldi garen indartxo edek, eta, haize presko-preskoa, nik usteiak.
0: Ba, barken zu gegorrikin jungaitu?
4: Venga.
0: Venga, hor txikoa, eh?
5: Un choc.
4: Buenas tardes.

0: Yep.
1: Zugegorria bestia, ez? Bark.
0: Iru erre, ozen badazka?
1: Bai. Iru erre.
0: Bark.
1: A ver.
2: Es... Bai, Aitor?
3: Aixo.
1: Ah, baito. Bueno, hortxe bark aitu deu.
4: Dula, oendala bi aste hemen zarotzen antzia jotzen, Borgeton. Por cierto.
1: Bark.
4: Bai, nik ezin izan unjun, umeza intzan egalako.
0: Zertzen, ba, surfeko mobidea
4: bat. Shelterren amargarren urte horren ean, jote zuen Borgeton. Tío. Shelter zuen mengo surfeskola bat. Da, aritzara.
0: Bai, aritzara.
2: Taberna ere zana.
0: Ta da, taberna da.
4: Taberna ere, bai. Bai, bai, bai. Dula bi aste, hiru aste, zarautzen jodu, bai. Esan di oso ondo entzala.
3: Baue, ere oso ondo, oso errez baita beraikin harremana, berein gana jogen un, eta, ba, hasiatik oso ondo, oso errez, oso jende gatorra, eta errez, eta erotu zenen, ba, ikusiko dezue, aukera bezue, eta jendea etortzen da jendeak ikusiko.

0: ikusten tal, baina bueno, pixka, komenta hau, adibidez australiako taldean inguruan.
1: Erbenetakoa esan dezu, ez da, ez izut hor moztuin da momentu daten, edo?
2: Baina, ez una.
0: Baina, ez una.
2: Iru egitetik ez
1: zuen. Bueno, ba, six shooters ekin, aziko atxiki. Ba, de, talde bat, disko batzukatek holandakoak eta dituk, ba, ba, rock and roll, power pop, hola, oso potentea ekie, ez, hola, bueno, ba, pop, punk tokea honekin, ez tekea, ja, ez kene, hainbeste klasifikazio zedek, batei hau hemen. Bueno, ba, dituk aizkenen rock and roll oso freskoa, zuzena, ikei eta direkton, bat ipaz zuzenen, oso oso ona dituk. Eta guk dizkaia entzunda geneukean, eta jo, lehen esan dizuet Luliseko tibo ionek, bajularia, eta bon, talde tia joduna, eta ba, kriston gizona, esan zuen, berak, aizu behira nahil, egon behar naiz, garai hortan, urrian edo egon behar naiz, ziran, talde honekin. Eta kriston taldea zuten neko, eta entzun dezute, eta zen, joe, ba, guandela ia batea batetik hola hau entzuten ari geha, eta hola, eta kristona gustatu zaigu, eta bideoak eta hola ikusita zutenen kristonak ematu, eta beha esan zian, ba, bueno, jotzen ari dian leku guztitan kriston festak, eta oso oso ona, dia jende oso ona, eta bat, eta bueno, esan ginean, aizu bat, iboi, ba, behira, ba, lazkaun sartu baldin baditzakegu, guretzako, izan zan kristona. Eta, ba hori, ba, ba rock and rolla betikoa, ba, zerkeza pare bat hartzeko kristona. Eta bai, iboiekin ere esan dizudana, ez, ba, zorionez mundu honetan, handi bado jende on asko eta laguntzeko prez, eta hau da horietako bat, ez, hau tiboi liongoa da. Talde paiatean joduna, gero biltzen da furgonetakien, kontzertuakola antolatzen eta oraindik ba bueno, izalege handia dun pertsona bat eta beti laguntzeko dagoen bat, ez. Eta bere bitartez ba ekarri gen ditun six shooters hauek Herberetako dira Utrechekoak eta Supersonic Shock rock saga dizka aurten atera dute. Orduan bueno, ba referentzia zela, ba bueno, ba itente power popa ba, lo nerves, ba, bueno, entzungo dezu, briefs, de kriston nazmen pia ditu, eta referentzia talde ditu, ba, bueno, hoena pixkat entzutea, eta ez dakit beraien diskoa hor daukazuen entzunari.
0: Bai, bai, bai, bai,
3: hemen dakau bankanpa.
1: Bai, bueno, ba, earki, jo, earki, ba, beha, da, beraien lehenka abestia jarrikoa genuen ikustet, bereietaz, bueno, ba, irudi bat itiko oso aproposa dala.
3: Heartbreaker Soul Shaker hori?
1: Heartbreaker Soul Shaker hori da, bihotz puzkatzaile harima astindu zaile, eta genola esan, Soul Shaker harima astintzea da, eta Heartbreaker, ba, ba, bueno, bihotz puzkatzaile, ba, bueno, horrelako zezer, baino, bueno, ba, nik ustet beraieko zondo representatzeitula, eta eta bueno, ba hori argituko dezuela lazkada da etortzen zaten, rock and rolla, pop funka edo nahi ezen bezala ditu eta zerbeza freskokin ba earki.
0: Hori beti, hori beti.
3: Venga, bagoaz ba, eh?
1: Venga.

0: Iepa, herberetatik.
1: Sick Shooters.
2: Bai, entzungarria.
1: Entzungarria, ora, zerbeza presko batekin, earki, eh?
0: Aitorrek esan duemezela.
2: Gerri huerta moitzeko.
3: Ai, bai.
1: Guguen zerbeza freskoak ina gaitu ge bai, eh?
3: Ah, bueno.
1: Nago boto sartzea.
3: Afaldu berrita, kafetxo bat hartuta, nintzen egi harki.
1: Ah, lasta txupitea.
3: Guguen zerbeza, tia. Bueno, gaur hartu dira batek aur, nire lagun baten urtez etxagoan.
1: Ah, bai, tu, azorio nire meneka.
3: Eta, bai, zerbeza pare bat inbita uztiuk eta pintxo pare bat aziztiuk eta, bai.
2: Ondo, basur.
1: Ondo, bestia gordintzei genian, hobeto sartze gainera, eh?
3: Hore
1: gita, eh? Bueno, herberetatik pare bat alde falta zaizkigu, ikusiko ditugunak larun bat ontan laskaon. Eta ez dakit noan edeken jun, maroko aldea o Australia?
3: Australia jun gaitu, eta gierretan zirozeko izan gara Australian. Uh-huh. Bai, hauena ere, jore, ba, izan noan, ba, behiratzen ari nintzen, oan nintzen dek horre jaialdi bat, Benidorm nintzen dek fantastik izan eken jaialdi bat. Uh-huh. Eta, bueno, ba, nirean aiek beti ibil izan dituk musikan ingurun jotzen, ba, Flashen, señor, uh-huh. Non, Brigada Criminalen, Unida Alavesan, hortik ibili izan ditugu, eta, bueno, uh-huh. Beste, 10.000 proiektutan. Eta, orduan, ba, kontaktua, ba, zuzkatek, eta, Josua, Flashekin, ba, bueno, jotzen ibilian, eta, bueno, ba, zirkuitortan ere kontaktu pila bat imiztik beti, eta, hola, etorri ban, ba, fantastika zetoztean Price, eta bere ekartuzkian mutil bat, Madriko mutil batekin, harremanetan jarri induztean, eta egia esan ba beste tipo bat, ez? Ba, berak nahi izan duzian bait ere gurekin egin jaialdi hontan kontzertu hau The Price-ena. Eta The Price dituk ba Australiako talde bat hauek bost taldekide dituk, bost bi emakume eta hiru mutil, baita ere aldatu die formazioa hola noizbait eta bueno, ba rolloadek ez ba Ekuadoriako lehengun gauza hori behiratzen fiskat, eta ez, bazukatek alako toke bat, Cheap Trick, Blondie, bueno, Australiako rock ikutuakin, eta, jo, bat, azietan oen dela urte batzuk epe bat, ba, guri kristuna guztitza iguan. Epe, area izena zian, Wrong Side of the Town, Of Town izena zian, eta, bueno, kristuna guan, zine eta goita alian, edo iruan, edo batean, edo hortik ateaziaten. Mm-hmm. Eta, eroiaz, inderret izeneko diskoa ateaziaten, da horrekin bombatu bat izan duan. Gona errekorsekin ataziaten, eta ja, ba, bueno, beste salto bat intzien, ez? Baina hauek, Australia mugitzen ditu, balen maiako bandakin. Bateria eta beste nahi biltzen dekena dek, bueno, Australian egon baldin bada, eta mundu maian egon baldin bada lako grupo bat baita ere, ba, rock, bueno, berri dure zerbezara guazte, baina hola, dek? Rock zerbezoro talde bat egon baldin bada, goi izan ditu, punk rock talde bat, hola, izan ditu beraiek Cosmic Psychos izan ditu bez. Eta Cosmic Psychoseko ba baterian alaba dekau. Justo, bateria jote dikena.
2: Bai, Nadine
3: Muller.
2: Cosmic Psychos mitikoa.
3: Nadine Muller, ez? Eta erari irakurtzen joan elkarrizketa doen dela ia bete batzuk eta sententzean jo da beha. Ba, ezkenen zorioneko izan dekela ez, bere etxena ezkenen ba, disko artean jende pila bat etxetik bueltan eta ezkenen ba, baita ere ba hortik ezin dikel izan dukela alde egin, ez, ambiente hortatik eta etxan, ba beti, ba, itzentziala, ba, kesi Alice Cooper, kesi Thor Rangren, Devo, etzeki azer, eta, bueno, eta gaitet, ba, iboiziz, eta itzentzian, eta neska bat, ostia, ba, kriston kultura musikala dukena, ba, ezin, eske ezin zian bestela izan, ez, horre, kosmita saikoseko baten, alaba izan da, bueno, ba, ba, beraek ere, bizkat, hilde hori jarraitu dik, bateria jo, eta abesten dik, eta dek, makina bat. Hauek gaur egun dituk, lau mutiletan eskaba dituk, nadin dek, ba, uno, ba, pertsona, ba, uno, nahiko bateria jotzen dik, baina, bueno, ezkenen, kriston jarrera zeukak, eta ba, bueno, kriston rock and roll taldea, kristona, eta, bueno, ba, zorioneko gu hemen izatea, ez, hauek, eta bueno, ba gogoak hiltzeto ze gaur izan ziute, ba bueno, zer gustatu politzaileen hor afariakin batea, bueno, whisky pixkat eta zea pixkat, osea que gogoak hiltzeto ze.
1: Ondo. Bueno.
0: Actitud vida día.
3: Bai, hori dek, hori dek. Baina, bueno, baita ere, ba, esatia, ez, hori honeko azati, hauen bitartekari indioan tipoa, ba, bueno, ez hauna, eta beak ere, ba, erari ere eskerrak, ba, bueno, ba, hauek hemen eukial izan goitu ditugulako, ez, eta hori tranquilamente jozekaten, ba, bueno, beste formatuko lokal batean, lokal komertzialago batean, eta ez aizkenean, ba, bueno, Lazkaun, Doainik, eta behira, ba, hemen izango izkiago, ez.
2: Nik enitu nesautzen, eta ba hori, ba hor pixkaat elkarrizketa prestatzen entzun ditut taldiak, batzuk ezautzen dituen bestiak hau ez. Egi esan, asko gustau zait, nahuen power pop elegante hori. Egi esan, nahi, nahi pertsonalki luzi aintzait diskoa dana tirada baten, como que gehiegi. Baina bai, talde interesgarria benetan, bai. Eta nun, ez izenez ezautzen bate. Eta bai.
3: Ba, hauen tantua jartzekotan, ni eskatuko nintzen, hor, lehenengo, bueno, bendala hori, ba, bos bat urte, edo, lau bat urte bat azian, ete hori uron zaido oztan, da, gaina, ete ari izenea ematen dion abesti, ez, zati, jo, nik hori entzunien, eta, guazen, hau, entzun behar dut, berrola, zer, berrola, eta, jo, entzunien abesti dut esenea, ostia, ba, baditek zerbait, eta, bere abesteko erak, eta, bai, hor, donaz dauen,
0: ba, hementxe...
3: Berdina, baina asko rock and roll batziat. Badik zau zer berezia.
0: Ba, hementxe berze hori, eh? Garriko diu?
3: Bai,
0: Side of Town.
1: Venga, bota ba, The Price.
0: Ba, guaz, ba. Guas, ba.

0: Hortxe, The Price-en aurrenengo zazpiaz beteko aurrenengo epia, honu nahitu horrek ezagutu zuen taldea, komentau du, baita ere, laskaun larun bat ontan, eta bueno, bolobiltzeko kartela bosgarrengo talde ba dugu, haitu hor, ezta?
1: Bai, Takbir, Takbir taldea...
0: Hori da, pixka...
1: Maroko arra...
0: Hori da.
1: Nau, bai, berabizlaria Maroko arra, Maroko aldetik sortutako taldea, eta nahizta gero... Ba, bueno, taldekidea pixka bat aldatzen da hola jundien, baina nao dala bere bihotza, ba, bueno, berak hor jarraitzen du, eta bera da taldea ezkenean berea da, berak sortu zuen, eta berak mugitu zuen, ez? Eta bera da horko, esan dela bezala, ba, horko bihotza.
0: Hori da.
1: Bai, gu, bai. Ba, bueno, Takbirrekin, ba, nahiko impresionatuta, beraien zuzenekoekin bat, ipa, diska baino, eh?
2: Ikusi dazkazue? Hauek,
1: estatu batuetan, ez ditugu ikusi, baina beraien bideoak eta horla jarraitu ditugu, eta hauek festival pila baten, hola, hardcore festival batzutan, eta hola, jo izan dugu, eta, jo, impresionatuta zuzeneko, ze indarra eta ze masa, ze jende pila mugitzen zuten, eta jendea erabat entrega duta, ez da esaten, ahi, ba, dios, hau, eta eszenan, eszena tokian indar bat, bo, ikar, eta esan, hau, zer, eta hortik asinen pixka, eta gehiago jarraitzen, eta hauek ia zeintzuten jira bat estatu batutan, Kalifornian, bo, leku guztiek danak beteta, kriston jarraitzaile pila, kontzertu zuzeneko batzuk kristonak, eta da talde bat, ba hori, ba pixkanaka zuzeneko indarretik batipat, ez disketan atera dutenetik, zatik ez dituzte kantu asko eta disko asko atera zuten 2021 bian edo atera zuten epe bat. Victory belongs to those who fight for a right cause izenekoa. Eta gero ia ze atera zuten La vida es un mus argitaletxeakin. La vida sumus da Londresen dagoen, bueno.
2: Bai, bai, hemen disko
1: bat. Espainiar batek eramaten duen badakitza, ez? Argitaletxe bat.
0: Paco, Paco,
1: talde pila bat. Eta hori da, horien artean, ba, Flash, eta beste...
2: Bai, bai.
1: Pila bat, eta, bueno, ba, Paco kateratzen, epe bat kateratzen, Takbir izenakin. Eta, baina, bueno, beraien indarra, diskoetan baino gehiago, inolako zantzari gabe, hobeda, YouTube da edo beste plataforma batera jun, eta ikusi zer eskaintzen duten zuzenean. Da, esperientzia bat. Esperientzia bat, eta esperientzia bat, nu naizkenean dan, bueno, beraik, nahok erabiltzen du zuzenekoa, eta musikan bitxartaz esprosatzeko, ba, bueno, batipat, ba, mundu erlifesan existitzen dan fundamentalismoa, ez, eta bueno, ba islamaren inguruan eta bueno, hor badauzka berak bere kontraesan burrukak eta bere jarrera dauka hor inguruan eta hori ba baina danian bere hizkuntzan abestuz tablaratzen du eta kriston indarra transmititzen du, ez? Bai, eta hori bere berea da.
3: Berria egunkari gaintzeten erainen elkarrizketa bat, bai.
1: Hori da, baliatu beno, ba, bueno, pixkatea unaz etozela, eta, ba, bueno, ba, berria eta gara, eta hauekin jarri ginen harrimanetan pixkat. Ba, ea, nahoren ahotsa pixkat, ahotsari bide eman zizaileketen, eta berriak usuerreiek kriston elkarrizketa entzion. Lehengo aurreko igandean, bueno, igandeanetan atera zan, eta, bueno, elkarrizketa bat oso politian, unizaten zuen, ez, ba, bueno, punkaren karreraren esentzia hori, ez, ulertezina ikentzaiola berari, ba, bueno, basakaia Andrez punkaren zenatik nola jarrera, basakaiaen kontrako jarrera deik ez hartzea, ez, eta bueno, horrekin ja esateizu pixkat nondik nora doan bea, ez. Orduan, Takbirrek, baita ere, berarekin, harreman akoso horrexak izan dira, etorriko dia larun batean, joko dute, eta joango dira, horrela setita, itxenta. Konzeptua da, motza izango da, eta Takbir ikustea. Datu zen antzat, 25 minutu izaten da, eta Takbir, aziati bukaerara, esperientzia bada ikararre, baina, bueno, horrela da.
2: Ez, gale, esan behar nizun, takbir badala talde bat, ba, antolatu zuen kontzertuetatik, pixkat espektrotik ateatzeana, ez? Digo, musika bai. Estilo bai, eta roi hortatik, Orsinio takbir, ba, ez da berdina. Naiz eta guk ere gure bihotz poperua edo rockerua badakaun. Naiz eta batzuk ez duen onartuko.
1: Bueno, guk egia esan, guk punketik eta hola gehiago jotzen dugu. Aurten ez dakit, ba, bueno, haiki ginen beste alternatiba batzuk eta hola behidatzen, baina ezkenen horrela suertatu zen, karamolak horrela suertatu zen, beste talderen bat gelditzu zaigu hor baita ere bidean, eta baina guk berez punka eta jarkorra pixka gehiago jotzen diau, naiz eta, bueno, rock and rolla baita ere, osea, denetik entzuten diau, egia esan ez jo ezerri ez ezko ikesaten, baina, bueno, bai, egia esan, joe, ba, esan, iaz, egon dara jurte, la elite, prison affair, talde joek, dekitz, esan, oia, dekitzekin, ba, bueno, azken, azingatxuk ez diskoiek entzuten, baina, bueno, bai, azkenen, bata besteak inkruzauta zeok, eta ez gaitu mugatzen estilo batea. Gero zer entzuten dian bakoitzek edo nundi jotzen dian, ba, bueno, hori oso bakoitza nahi, baina, bai. Guk egin bazi gaitu punka entzuten, roka entzuten baino, ez? Edo. Eta baino, bueno, ezkenen bata besteakin, eta guk danetik entzute jau, soula ere, eta dozen doza, baina, bueno, kontzertuak antolatzeko garaien bai mundu hortan, mugitxu izango gehala beti, ez? Eta takbirrena, ba, bueno, esan genia, bueno, hauek ekartea ezin ezko izango da, hasi ginen, ba, oindala, ba, lehena izan dizuan bezala, igual ondala zortzia bete, edo, la, hasi ginen beraikin harremanetan jartzen, eta kostatu zitzaigun hasierako harremana pixka bideratzea, eta beraiek ere segurtasun kontu batekatik beraien e-mail elbideak eta kontaktuak aldatu beharra izan zituzten, eta ezkenean lortu gendun kontaktatzea, eta ordutik aurrera, ba, eta nahorekin oso ondo, dala abeslaria, eta oso errez. Bai, bai, jendona.
0: Ba, gozen kantutxo bat aitzea, igual.
1: Bai, ba, joanik, epe ontatik, egia esan, aurreneko bi kantak dituk niri gehiena guztan zerak, Aixa Kandixa eta Smat, hiru, edo, urrengoa. Bai. Lehenengoa, beha jartzen badin badek,
2: hemen, edaki, bankapian, esma, esma hiru hori dakat, hori jarriko dugu, edo?
1: Harri, venga, aurre,
2: venga, horrengoa.
0: Venga.

0: Ie, ia murremoa saltatu dugu.
1: Hortxe, motxa eta zehatza, takbir.
2: Takbir, takbir da, ba, zerrenda, bost talde hauetatik an, zarata zaraltzen jarraitu deun talde bat, maketa atea zuen ezkerostik an, 2008 bat aldian, eta geho, ba, pakok, zazpiaz betekuan, ba, plastifikatu zuna, eta ziratik an kontrolatze deu talde hau, bai. Bai, bai. Komentau ez deun gauza bat oso garrantzitsua da, ba, kanpotik, bueno, lehen da bizi ze ordutan azten da, jake ja bostaldiak pixkat haitu izkilaun da, nore, ze ordutan azten da, eta, bueno, ba, transporte publikoan juten ez gehan ogeo jute, ze, nahorra parkatzea, nola da lazka hon asuntua,
3: ozera? Lazka da oso, daukeze, transporte publikoan, etorrik ez edo gai trenez behasaina edo autobusez Donostialdetik zatoztenok edo Zumarragaldetik eta zatoztenak autobusez behasaina daukazu zuzenean eta gero hortik lazka ba ordu laurden ba daukazu oinez eta bai tren bietik eta bai autobusetik da ezkenen behasain gubeltukian gelitzen da eta gero behasain dik lazka ora ba autobusa dituze une oro Gero ez da oso berandu bukatzen eta festa jarraitzen du taberna batean. Hasiera zazpietan da eta bueno, baia sare sozialetan eta jende pila bat galdezkari zaigu eta bar eta ordena ba honakoa izango da lehenik barkek joko du. Gero si super solantarrak joko dute. Gero orsinik, gero takdirrek eta gero depraizekin amaituko da kontzertua. Bata talde bat eta bestean artean, ba bueno, ba. Hengo da hortar techoa, gauza prestatu, zer zatartu, musika bizkat eta hola. Eta gero festa jarretuko dor dago taberna bat, hola, bizamarra hola zerruza itzaintza azkate eta bueno, beti lagundu izan digute baita ere. Ba gauza keiterakoan osa herriaren erdi-erdian.
0: Esan berriro se mostitzen zaigu, markatu?
1: Tabernan izena.
3: Balantza, emerekin.
1: Balantza, ja, balantza, ja, bixa, peligrosa.
2: Taberna bateako. Balantza, taberna.
3: Eta hor digileak izango ditugu, getariko, ba, justu oian, delumekoak hor pintxatzen egiten dira, roko violentzia.
0: Seguru zaudete?
3: Eta esnupi bezala.
0: Seguru zaudete? Geta jarrakin.
3: Bai. Etorreko ditugu, eta ia zer hemen izan dituan, jendeak kriston guztua honoan, berandu arte gauean, eta Kriston festa montatu guan hor. Eta, ba, esperientzia, ja, ona danez, eta, ba, bueno, eta jende jatorra danez, ba, berarekin jarraitzea pentsatu denean. Beraie guztua, guztora, ba, aurrea, zergatik ez. Eta horrela jungo dek, más o menos, aurten goa. Eta, ber, dena ondo juten den, ondo sonatzen duen, gero bertan izango dituzue, jana egongo da, horitako furgoneta bat, ba, bueno, hemen lazkaun egintzen den gizon bat, egongo da, ba, bokatak eta horrela furgoneta batekin egongo da, gero diskak eta errekorseko pedropa egongo da, zeinek beti ikarri izan ditu, ba, punk hori disko pila bat Euskal Herriak anpotik, atera izan ditu, ba, diskak ere, ba, behak editatu ditu, ba, bueno, ba, tatxersetik hasi, kaleko urdangak,
0: Bai, horreaga...
2: Bilduma, nola, kaos...
3: Horreaga...
2: Euskadi, no,
3: hori da.
2: Tuz and enough!
3: Hori da, eta etorriko dek hori, eta gero, bueno, erropa saltzaile batzuk ere etorriko dira, kontaktatu digutenak, ea, etorri dizitzen da, noskita. Osa, que saltza, polita, egongo da, eta era guztietako, orduan, gombia duta zaudete, eta kuku bat iken bat ez, zerbezan ere kontu.
2: Iepa!
0: Ni personalki zaila dakat lazkao iristeko, baina...
1: Ni lana dakat, bale, bueno. Eta, bueno, a ber, eguraldia laguntzen duen.
0: Bai, hori izango, asunto.
3: A ber. Ni usteatu nahi goikela, preskosa marreman nire gauen da ordu dek. A ber, skate parken, bai ez, edo... Zutukan gune hortan, iaz herreros bergarako gure, bueno, betiko lan batek egiten dik musika.
0: Tekniko, bai, herreros esatze du.
3: Eta iaz kriston sonidaz batea zian, eta ekipo goxagoa jarri genean, da, bueno, kriston sonidaz batea zian, eta egietan, egizan, bueno, horrekin ere, pixkat pentsatzen, baina, bueno, erabaki goeu, eta sare sozialetan ostegunean zabalduko diagoen duen izango da, baina, bueno, batetik estera, 150 metros daude, ekordun,
0: Ba, ingendia ez tala galduko, no?
3: Espero deu. Ez, tiba, tiba. Ez, nunga dazo, gabe. Eta, bueno, ba, hori, lehenago esan diazena, ja urrengo urtekoan pentsatzen.
0: Ba, eskenik etorkizuna gati galdetu bernu, baina zerbait komentatu, egia? Ez da, zerbait gehiago nahi egin komentatu.
3: Ez, bueno, ba, egia esan, gu hemen galitzan lau bostak nahiko erotuta galitza bantolatzen, baina beste zenbait egatik ba, ezan bauan, ba, ezingo genian ez zaren montatu. Ezkerra etortzea eguk, ba, bueno, ba, ez da, prensa, ba, musutruk lagundu digun jendeari, hemen inguruko, ez, ba, hitza eta horrelako hitzan dabiltzana, goierriko hitzan da horrelako baltan jendeari, gero, garan berrian, hauek ere, ba, musutruk beti laguntzen digute gauzak egiten, eta gaztea zanbladak, ba, eskutsua gotatzen digu, ez, ba, guk eskua behar ditugu ere un horretan, eta gure kuadriako jendea, eta balantza tabernako hauek, eta, bueno, beti, eta batipat, ba, lehenago esan dizetanak, ez, ba, horko jende bat daula, guendik ere, zorionez, musikaren inguruan, beti eskua bat botatzen digutenak, ez handi bada hor baita ere alako elkartasun bat lehenon, ez Blue Dimediko Joan Karrek jartzen zian, gu beti bizi guztia, hori dizkiu, ama osurte genuzkan ati diskoak Blue Dimediko aita esaten zuen, jo, bere sare sozialetan ere esan zuen, bueno, haber dana ondo doan, eta bida lazkan kartelazo bat osatu dute, eta joan ara, eta ez dakiz zer, da beti, jo, ba, elkartasun hori eta pixkat ez eskertzen da, eta bueno, eta horrelako jende handik etorrizkeo, ba, areta gehiago, ez? Eta nola ez, ba, ba zu bezalako jendea, ez, anaia lengo nontzan baita atres banda zen, gauzuekin gaude, ba, bueno, honek ematen dio gultzada horrelako ekimenei.
0: Bueno, gure partidik eskerrik asko.
2: Jendeai animatu, ez, ba, laska ora larun bat ontan barratzaldeko zazpiretako han eoteko, ba, bark, Orsini, Euskal Herritikan, eta Kampotikan, The Price, Takbir, eta bestia nola esan?
3: Six Shooters.
0: Nik azkenengo galdera pixka puñeteruan ekan, haber, karo, zuek urtian behin montatzen dezue, baina urtian zehar gauza gehiago iteko aukerak ikuste dituzuen Lazkao aldean.
3: Ba, bera, Lazkaon gut, esan jaten ez zela nena torrano ondala, zapia torran izatea izatean, da gu beste adin bat denukaren, ba, gaztea asamblea denukaren ere, ba, gau zapia bat ez. Baina, musika konzertak antolatzuko hemen zeok, areto bat zeok, baina bertako dantzataldek erabiltzen dik, eta horre eukilean bolara bat, behiratzen, aia hor ze aukera zeuden konzertuak antolatzen eta horrela hasteko. Eta egia esan, ez daik lokalik erosona, zen konzertuak egiteko baita ere, nolako hori jende asko erabiltzen duen, asko, eta aurra asko ibiltzen duk, ba ez daik aproposena hortako behar bada. Ez da gure deskartatzen, baina bai aigatu behiratzen horre, bat zeok egitasmoat, bueno, epertaina, lako kultur, etxe baten antzeko zezer montatzeko, eta bueno, ba horrea tokitxoa daukagun horlako gauzak antolatzeko. Jo, etxeak ez horrek izango, gaindela gutxi eduki dugu aukera bat behar bada, on, datoz Bartzelona jotzea Karel Suizaid taldea.
2: Andoainen jozuena, gorendela.
3: Andoainen jozien, eta baita. Beraiekin harremanetan, gurekin harremanetan jarrituan, ea konzertua montatzeko nukain Euskal Herrian. Eta fetxa konfirmatzeko zedua nuendik, eta gini izan pentsatzen, o Andoainen, o Zarautzen, gaztetxei esatea, haize, montatu ditxek ez zer. Baina justu azkeneko momentu jarri zietek, konzertu jotzei Bartzelona, eta urrengo unen, egaldi bat zeukatek zuzenean, urrengo egun baten jotzen dien, ez handi biegunera jotzen dien leku batea jarri zietek. Orduan, ezin eat, eta hori jarri genean lehen goazten. Orduan, beti izaten dizte hau jende harremata, haize, interesentzaizu hau bestea, eta aukerak ukidizkia gauza sortzeko eta lokal baten faltan. Eta bueno, nik uste dut baita ere, ba, leku alternatiboak eta bilatzearen hori, jo, ba, gu gaude indarrekin, baino beste gu baino indartsua batzuk ere faltan botatzen dizkiago, ez gure
0: zaila izatea
3: paleta asko jen izkian da bain horretan gaudek ez.
0: Ondo, Aitor?
1: Ondo, bueno, bentsat hau lehor festa ondo montauta larun bateako, indarrakin, da, bueno, indarra jartzen festival ontan, behintzat urtian behin, ba, ondo ateratzeko, da talde, ba, interesgarriekin, ez tala, ez tala gutxi, ba, gero komentu duken dana, gero pintxada, jana, viniloak eta saltzen dongo diara, da, bueno, dana.
3: Bai, bai, bai.
1: Lan desiente, ba, kiko zer da.
3: Zerreta prezio popularren, da.
1: Hori ere, importantia ere, bai, importantia. Ba, ez dakit, ba, hola, xe, igual, ez?
3: Bueno,
1: zase...
3: bai.
2: Azkenengo hitza.
3: Bai, nire atletik, bai, hori esan dizu dena, eskertu zu edan hori. Gure lagun sareai, ba, leku guztian, andoan jene, asain jene, eta azken horre, launak, inguru guztian, Nafarron, bestetan, eta ba, horiegetatik azkenen tiratzen diagoa baita ere, ba, gure olako ekimena pixka zahaltzeko, eta eskerrik asko eman da, no? Eta ja, azaltzen txaten, eta ikustegean.
1: Oso ondo, Aitor. Ondo segida.
3: Bueno, mutiak.
1: Eskerrik asko. Vale?
2: Eskerrik asko.
0: Mil esker.
4: Eta mil esker.
3: Bezarka bat. Eskerrik asko.
1: Aio, aio, aio.
4: Aio,
3: aio, mutiak, agur, agur.
1: Agur. Bueno, hortxe Aitorren ahotza, ole hor, festen, ba, bos pertsona horietako bat, gutxienez, de sektor duro. Ez? Bueno, lan de xente, egia zan, lan de xente. Hartze buena, eta bueno, ba, ber ondo ateratzen dan, da...
3: Vale,
1: Eguardiak laguntzen duen, hautzan kontua, bueno, sin más, gara gardo batzuk indai purdia bixen moituz...
0: Euskal Herrian otzik ez du biten.
1: Hori, hauri kontua da.
0: Herrian fresko iteu.
1: Laskan beti teo fresko, ez?
0: Bai, Euskal Herrian otzik ez du biten, fresko iteu.
1: Fresko iteu, fresko. Baina, zan detena, abea gere iru lau aldiz aipatu du. Gara gordo freskua egin, ipurra moitu da.
2: Oida.
0: Eta bestela eskeite haman.
1: Eskeite haman bestela.
4: Bat ematakatuko.
1: Bai, betorrek egun bat, adibidez. Bueno, amarrak eta berroita mairu minutu hola Aitorrekin neongea berbetan. Eta nik antutxo jarriko nuke, bastakit, igual lanun batekuo beste talde bat.
2: Jarriko deu, si, larun bate, berriro errepikau.
1: Errepikau bat, emu gozta kite, oso ze zendan pentsauta.
2: Nire nekan, nola hemen kontzertu bat eukien un ostiralian, kontzertu heavy metaleko kontzertu bat.
1: Metal.
2: Ostiralian zantzan, ez?
0: Bai, bai, bai.
2: Eta Josuen, ba, herriko putzu beltzean eta Bogotako ultima batalla, abedekin hitz egiten, Ultima batallako bateri jolia euskaldun ba,
0: Ander, euskalduna,
2: Ander, euskalduna, gero kontuera ginen Andersonen eta Hatxekin, bankampian da Hatxekin jartzen.
0: Anderson.
2: Talde postpunkero bat zakala, edakala, eta nik ezautzen nula talde hori, eritzen zizu eurko kanta bat jartzen badeu.
1: Nei oso gaizki, baina, bueno,
2: la fascista baten naizen, ba, jarri, gode, ba.
1: Fascista ni naiz.
2: Bat-bat sortzi zei deitzea taldia, zenbakia dia, bat-bat sortzi zei, eta 2008an Histeria izeneko LP bat atea zuen, Ander eta bere taldekideak, taldekideen artien ere Atake Zeroko kide bat dao, zein zehazki.
1: Lehen haitu, Atake Zero.
2: Ba, Atake Zeroko kide bat. Sortzi abestiko disko bat atea zuen, eta irutzen bat zuen, Rabia izeneko prest daunean, entzungo du pospun pixkat.
4: Beti prest.
2: Txain kulten rolloko hori pospunka, baina pixkat indar pixkatekin. Eta, venga, bazen haitzea bat-bat sortzi zeitaldia.

0: Banda sortzi zei, bilau irubi, deitu arraio ratira.
1: Anderren beste talde bat.
2: Underground, talde hori bai. Eta...
0: Bueno, ba, hola, se contuta con Meri, amarra...
3: Bigutxi,
0: amaika bigutxi direnean.
3: Amaika, amaika.
0: Aitorrekin egon geha sola saldean, hau lehor fest, arratzaldeko zazpitan, laskaon, skateparkian, edo, bueno, ikusiko dago segur alditen duen, gero pintxada, eta taliega elburu zorzini, bark,
4: Takbir,
0: The Price, eta Chic Sotals.
4: Hori da.
0: Eta hola, ze, urrengo astean berriro etorriko gea, eta beste pertsona batekin potxukin iongo gea itzakiten telefonoz. This is Hardcore Not Spain bilduman inguruan, laro gitalde, 20 segunduko abestiekin, da kantatu getuko ditugu baitzan. Motza dea.
4: Jo, seguro etuko ditugu.
0: Gutxien ez hogei talde. Eta hola, ze, da, bueno, pixkan nondi norakoak... Komentatuko ditugu, zeba urrengo larun batean kartzela sarran bergaran da Babesia diskoaren aurkezpena, da, bueno, horrekin eskuz hartuta, ba, gure kamioira hilo eta sartuko geha. Disko horrekin baino, larun batotan, ahor lau ehor fest, zeigarrena, laskaon. Venga.
4: Datorren azte arte.
1: Gabon, pasa.
4: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uinlibreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

FM, 91.1 FM,